0: پیخې لکه دا کم پیخې چې په بنو کې وشو نو دا هم حافظ ګل بادر دا ډلې یا دا اوس چې کوم داغې یو اتحادیه جوړه کړې ده دا دا آی ایم پی والا مجاهدین مجاهدین پاکستان دغه آی ایم پی والا په دې کې زیاتره دا ګل بادر ډله ده د ٹی ٹی پی که تاسو وګورئ نو یو خو دا هغې دا په دې وخت کې چونکې دا د لویو وړو دړو نه جوړه ده بیا په هغې کې غټې غټې دړې چې دي تاسو ته ما وایي چې کومه پکې د مموند ونه هغه ډډې ته شوې ده د هغې مهمه کسان چې وو په دې وجه باندې وو خو د اختلافاتو هغه وجه باندې زه نه ګڼم چې ګني دا خبره به مخ پر وړاندې لاړ شي او په ٹی ٹی پی کې دغه وړاندیز خو د هغې چې کومه خبره وکړه نو خو هغې کې دوه خبرې یو خو هغې مولانا فضل الرحمان چې کوم پریس کانفرنس کړو د هغې په جواب کې هغه خبرې وکړې او زیاتره اشارې هغې ته وکړې او پاکستان ته هم دغه وړاندیز وکړو نو د هغې خو مخکې هم د مذاکراتو یو خواهش وو خو آیا په پاکستان کې دننه که تاسو وګورئ کومه بیانیه چې ده که هغه د وزیرانو ده که د وزیر اعظم ده که د صدر ده او یا د آرمی لخوا خاص کر زیات تر مسله خو د آرمی ده نو هغې دغې خبرو ته دلته خو دې ښکاره وایي چې بس موږ به جنګ کوو او دا به ختمو خو دې سره سره دویم پلان یا پلان بی چې ورته وایي هغه په نظر ماته نه ښکاري دغه ده چې په افغانستان کې دې کوم کوششونه کوي لکه داسې اطلاعات هم راځي چې یاره د وخت نه دا یو داسې نوې خبره هم نه ده چې د پاکستان د پولیس سره نږدې که په خوست پکتیا پکتیکا برمل علاقه شوه یا د کنر شوه دې سیمو نه هغه خلک یا هغه کورنۍ چې افغان طالبانو ته پاکستانی مهاجرین وي پاکستان ورته ټی ټی پی وي چېرې دا ټی ټی پی او ګل بادر ډله او دغه شان یو شمېر نورې ډلې خلک چې دي دا د دې پولې نه اخوا شي او موږ ته خطر کم شي په دې باندې په 2023 کې هم خبرې شوې دي خو زما په خیال په دې وخت کې که موږ د ټی ټی پی خبره وکړو نو مذاکرات به په څه بنیاد کېږي د 2021 کوم شرایط ته تاسو وګورئ نو هغې نور څه نه دي غوښتې هغې فاټا غوښتې ده او د فاټا بیا هغه زوړ حالت ته واپس راتګ چې مطلب بیا دې یو بفر زون جوړ شي او دغه سیمه دې موږ ته په حواله شي دغه شان موږ به ټوپک په لاس واپس راځو موږ به تنظیم نه ختمو خو بلخوا حکومت ورته دا وایي چې تاسو به وسله هم دی نو په دغه ځای کې دا خبرې زه دا ګڼم چې ٹی ٹی پی راځي نو په کم حیث پر راځي دغه پوښتنې موږ د ٹی ٹی پی د مشرانو نه هم کړي دي چې آیا تاسو مطلب دا شریعت چې غواړئ نو دا صرف په فاټا کې غواړئ پخوانی کوم فاټا یا قبایلي سیمې چې اوس دې وخت کې د خیبر پختونخوا برخه ده او بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا کې هم یو څو داسې ولسوالۍ یا ضلع دي چې هغه د کوهاټ نه ښکته که تاسو وګورئ په دغې سیمو کې که بنو ده که لکی مروت دی که ټانګ ډېر خان شو په دغې سیمو کې تاسو مطلب شریعت غواړئ نو د هغې جواب دی چې نه موږ په غټ ملک کې غواړو خو موږ چې کومې شمېرې ده تحریک طالبان یا د وسلوالو ډلو د دې ګل بادر د ډلې یا د نورو ډلو موږ ګورو نو هغې په دغې یو څو ضلعو کې د هغې عملیات شته په نورو ضلعو کې د هغې اثر هم نشته بیا د خیبر پختونخوا خبره به موږ وکړم او د خیبر پختونخوا نه بهر که موږ وګورو نو پنجاب کې هم د هغې څه اثر داسې نه موږ څه بریدونه وکتل نه موږ داسې مقصد د هغې څه شتون وکتل زما په خیال خبرې زما مقصد دا دی چې ته کله میز ته راځې خبره کوې نو په څه بنیاد باندې به کوې نو دغه بنیاد هم بل تاسو ته ما وایي چې په هغې کې دننه هم اختلافات داسې دي چې تر اوسه پورې دغه خبرې ته دغه یو خواهش خو کیدی شي او زیات تر د هغې هغه ویډیو پیغام چې ما وکتو آډیو پیغام نو په هغې کې زیاتره خبره همدغه وه چې هغې دا څه خبرو وضاحتونه کول چې ګن یره زموږ خلاف یو
1: پروپیګنډا
0: او دغه جواب یې کوو
1: صحیح ده کېدی شي تاسو خو زمانه زیات بزکه اوس په دې پوهې حق نواسب چې دغلته نږدې او خلکو سره مخبریم کېږي زما خو ولس کالو شو چې راغلی ما خو زه چې کوم فاټا پېژنم کوم ته چې فیډرلي ایډمنسټریټیو ټرایبلز ایریا دی پخوا ویل او بیا یې پښتونخوا سره شامل کړه نو هغه فاټا خو د نثار باز خان دا او د نثار ممند او دغه فاټا خو د محسن دا وړ ده د علي وزیر ده د منظور پښتین ده دغه فاټا خو د ساجد توري ده او دغه د دغه ملت پالو خلکو پښتنو د کم چرته پاتې کیږي او د دغه خاوره باندې خپل سیاسي مزاحمت د فکرمندیو باوجود هم د ستړو تکلیفونو باوجود هم د دنیا تر ټولو زیات لوی بدترینه کډوالیو باوجود هم په دغه خپلو کنډوالو پورې خپلې سینې تړلې دي او پربند دي که لغړ دي که اسمان شته په سر کنشته ناست دي نو دا خو پاکستان که د طالب سره سودا کوي نو باید دغه خلکو نه باول تپوس کی په هغو به ورتېږي دا ډېر غټ سوال دی بهرحال دا خو یو د تاریخ حقیقت دی محترم خټک صاحب دا د روغی

0: خبر یو خواته موږ د مفتی نورولی خبر وکړله وی چې کچری بیا ماتا تاسو قائل کای او دلل راته وای نو زه جګړه نه کول غواړم. بل خواته دا د اورمچی مذاکرات په خپل ځای د ترکیه او د قطر په خپل ځای کم چې په غټه کچه کېدل اسې وړي وړي پلاوی جوړ شوې دي یا ټولګي جوړ شوې دي چې کله په ترکیه کې مذاکرات کوي چې خبرې اعلان هم پکې ور شامل وي. یو پخوانی ملت پال سینیٹر پختون هم پکې ور شامل وا. اوس بیا په سویزرلینډ کې مې هغه ورځ دل چې د خبرې اعلانو ځینې ټولګي ورغونډ ور جمع شوي وو په دې موضوع خبرې کې دا سره روان دي. خټک صاحب دا د پاکستان په خوښه روان دي کنه دا کوم پروجیکټ دی کنه ذاتي خواهشات دي تاسو به پوهې دا په افغانستان پاکستان په مسله کې دا وړ وړ ټولګي چې بهر هیوادونو کې غونډې کوي.
1: ارزاده چې دیکھیے زیاتره چې دی خبره ترې دا خو یا بهر ملکونه دي مثلا ترکی کې چې کېدل نو هغه ترکیه یو قسم ته تھنک ټینک وو چې هغه د ترکیه ریاست هم هغې شاته ولاړو خو یو تھنک ټینک یې کړی وو نو دا هغې کړی وو. دغسې نور بین الاقوامي تنظیمونه هم لګیا دي. خو ارزه چې پاکستان ته اصلي مشکل څه پېښ دي؟ اصلي مشکل دا پېښ دي چې پاکستان او د غرب د دوستانه چې وه پخوا هغه خو ډېره کلکه په دې وه چې یو طرف ته کمیونیزم وو بل طرف ته کیپیټلزم یا چې ځان ته هغې آزاده دنیا وایي دا وو. دوی منځ کې جګړه وه او دې کې پاکستان په څرګنده او په کلکه مغرب سره ولاړو یا د کیپیټلزم چې کوم هغه د نظام وو دې سره ولاړو. نو په هغه کې دا خبره وه چې بس مغرب د پاکستان فوج جوړ کړی مو او امداد مې ورسره کولو چلول. اوس خبره بدله شوه. یو خدای چې کمیونیزم هغه شکل کې پاتې نه شو. بل دا چې روس چې دی هغه اقتصادي سوپر پاور نه دی فوجي طاقت دی خو هغه هم دا د یوکرین جنگ کې کافی مصروف دی. اوس خبره د چین ده. اوس پاکستان آیا د چین خلاف هغه رول ادا کولی شي چې کومې روس خلاف کړی وو؟ نه شي کولی. هغې تاسې وایي چې او موږ خو کولی نه شي. نو دا پاکستان ته نازک خبره دا ده چې دا به څنګه کوي. که مغرب حمایت ورسره نه وي نو دوی دومره غټ فوج چاتی به څنګه والله خبره خو دا ده. او که فرض کا مغرب امداد کته کوي چین چې دی چین دی دا ما یقین نه دی چین ورسره په دې کې مرسته کوي چې تاسو افغانستان ونیسئ.
0: خټک سے او بخیر ډیر زیات ما بخیر دیوی زما تاسو سره ته جواب راکه چې دا کوم تھنک ټینک سی او دا کوم دلچسپی ده په دې کې د افغانستان په موضوع کې نو دا کوم لینک دی د کوم لوی آیډیا سره دا خبرې کنه دا اسی ورکوټي ورکوټي موضوعات ته ځانګړي د دې د افغانستان پاکستان د اوسنی جنجال سره کوم تعلق تاسو وینئ کنه ما اصل غوښتل په دې ځان پوه کوم.
1: شته بالکل هغه تعلق خو خامخا وي ځکه چې خو دا جنگ چې روان دی خو ډېر ملکونه دي کې روغه غواړي او ډېر ملکونه ځان خبرول غواړي چې سره باندې یعنی چې پروسپیکټ څه دي په دې کې یعنی په دې اوبو کې یعنی خچن اوبو کې مایا نیسي خو خامخا به اوبه خو تسکې ګوري که نه. نو دا خبرې یو ځای روانې دي. خو ما تاسو ته چې لویه لوبه چې دغه دا ده چې یعنی د چین او د سره تعلقات او امریکې سره تعلقات دې دواړو کشتیو کې پاکستان ناست دی. خو دې دواړو کشتیو کې آخره کې به یو کشتۍ خوښیي ځکه چې که نه خوښیږي نو دواړو کشتیو کې اوبه څیرل شي ځکه چې خو یو کشتۍ کې به بلې کشتۍ کې به بل. ما تاسو ته چې کمونیزم خلاف چې کومه مورچه وه هغه اوس پاتې نه شوه. اوس خو خبره داسې ده چې یعنی امریکا غوښتنې وي هغه سې خو نه چې کمونیزم ختمېدو پورې خو لویه خبره وه لویه پروجیکټ و. اوس خو هغه پروجیکټونه پاتې نه دي. او چین چې دی زما خپله اندازه ده چې چین دا خیال دی چې تاسو طالبانو سره جنګ مه کوئ هغې په اقتصاد راوړوئ او اقتصاد کې چې هغه اخته شي رول ټوپک پکې دي او دنیاوي چارو ته راشي نو چین چې هغه د جګړې په
0: خټه نه دی. صحیح ده خټک صاحب سمه ده. از د محترم یوسفی صاحب نن پوښتنه کوم هغه تاسو چې کله د خړو اوبو کې د مین نیو خبر وکړه د اسماعیل عمره که زه پوهېدم چې دی به سوال غواړي خو تاسو د کمیونیزم د ختمېدو خبر وکړه خټک صاحب ما ته مو بیا زما ور کوټوالې را یاد کړه چې موږ به دوه نارې ډېرې اورېدې ستاسې په رهبرۍ کې به دا زلمي چې دي د پښتون سوري فډریشن ځای په ځای به نارې والی او پکې دا وه چې خپله خاوره خپل اختیار نو خو لا اوس هم شته دی او هغه څه شکلونه بدل شوي خو شته دی. البته یو ناره بیخي ورکه شوه خټک صاحب په دې دیوالونو مال وسته زه فکر کوم تاسو چې اوس سوای د دې نه شاید په پېښور کې د غزلمی به خبر شوي ځکه اوسادار نه لیکي او هغه دا و چې پوروي کس پوروي په شریکه به وي. اوس دا ناره ختمه ده. ما په خیال دام هغه د کمیونیزم نظریې شراکت داری و چې بیخي د منځه تللې ده نشته هغه ناره خټک صاحب
1: دا دی بادشاه خان کول دی دا دا دا دا نارا چې دا د پاچاهان تقریرونو کې بوه دینه خلکو راغستې وه او دا یعنی هغې ته اشاره وه هغې یعنی غیر طبقاتي نظام ته
0: طبقاتي نظام
1: خو دا الفاظ د پاچاهانو
0: خو خو خط بشوي د زنه وینم هغه نارو اوس دغه د پښتو سر پرډکشن زلمی کې دی شي یې رشوي تي او دا پروګرام اوري بیا ور یاد شي زنه پويګم بهرال مثلا مې سبس دا تاسو
1: زه چې دا نارو مو چې به بي چې نه خان زنده باد نه نواب زنده باد دوه ډوډۍ او پاو کباب زنده باد
0: او اوس خو یوازې خان زنده باد او غم داشنغر زلمی نور خانان څوک نه مني اوس په دغه سیمه کې یو خان دی و چې بل چاته به خان پکې نه وایې ښه بارل پاغې بیا باسو کو خټک صاحب په دې ورکوټي یا لوی خان باندې یوسفی صاحب دا د افغانانو په موضوع باندې له کابله داسې کوم تصور چې دروغ یې تصور وړاندې کوي زه نه محسوسوم. اسلامآباد کې سټریټیجیک مرکزونه دي هغه پروګرام جوړ کړي ځینې غیر پښتو ویونکي افغانان ورته راشي ترکیه کې هم داسې غونډې کیږي په قطر کې هم کیږي په سویزرلینډ کې هم کیږي. مسله د افغانستان ده او د افغانانو ده افغان لډ نه ده ولې نه ده ولې افغانان داسې کوم تینک ټینک یا پلان یا تصور نه لري چې هغه نورې نړۍ ته وایي چې دا مسله زما ټیبل راشه دا زما مسله ده په دې باندې که ته غواړې زما د خواهش مطابق دا مسله ما سره حل کا ولې افغانان د نورو په ټیبلو باندې خپل مسله حل کوي لګیا دي یوسفی صاحب؟
2: مننه. اصلا افراسیاب صاحب دقیق وویل خبره دا ده چې دا تینک ټانکونه چې دا کار کوي دا د خپل هیوادو دپاره د ګټو دپاره کوي د افغانستان د سولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ناخوالې د سولې حل لاره معلومه ده. هغه دا معنا لري پاکستان په یونایټډ نیشن کې سفارت لري ولې یو بین المللي بېطرفه خوا نه راوړي؟ کچیری مثلا کچیری معاصریت درلودای سعودی یا ترکیه منځګړیتوب یا دا ټینک ټانکونه معاصریت درلودای خو په دې څو کلو کې چې دا دی خصوصا د طالبانو سره اوس نږدې لس میاشتې کېږي چې دا جګړې را روانې دي معاصریت نه لري. نو د هغې دپاره الیزلې اصلا په ملي لحاظ وجود نه لري. پاکستان غواړي چې د کله طالب وبیری وي د طالب ضد علاقاتو ته پاکستان میلمه کوي او هلته کومک کوي. دا لاره نه ده. دا خپله دغه تناقضي سیستم یا تناقضي پالیسي چې پاکستان پر مخ کې لري چې په یو لاس کې توپک دی په بل لاس کې پلمې کوي د سولې دا اصلا ناروا دی. مقابل طرف هم مخکې هم وویل چې طالبانو دا دلیل چې وایي موږ د ترهګرو ملاتړ نه کوو دلته نشته. زه طالب ته وایم چې تاسو هم راپورته کوي نړیوال یو منصف هیئت راسي د افغانستان او دا ځایونه وګوري چې دا ترهګر د کوم ځای راځي شتون لري نه لري. د دغه ثبوت دپاره دا دلیل نه دی چې مثلا د طالبانو یو وایان راځي په تلویزیون کې وایي چې دلته نشته. زه ورته وایم چې دا ثبوت که چې نشته ثبوت لارې دا ده چې یو بېطرفه منځګړیتوب هیئت راسي په نړیوالو کې دا څه کې افغانستان. بله خبره چې خټک صاحب وکړه دا درسته خبره ده. کمونیزم لاړې ختم شو اوس هم دا د سړې جګړې میراث تر اوسه پاته دی. یعنی کمونیزم لاړې اما د سړې جګړې میراث پاته دی. پاکستان په هغه پالیسي نظامي پالیسي باندې تکیه کوي چې د زور د لارې دا کار وکړي. دا کار د زور د لارې نه کېږي. نه دین د زور د لارې په خلکو تطبیقېږي او نه د ښځو د حقوقو محرومه کول کېږي چې دا خپله هغه تحریکات دي. په افغانستان کې هم د فضا د خبرو فضا نشته. هلته یو تشدد مذهبي تشدد را روان دی او دې ته غاړه نه ږدي. طالبان سولې ته ملي خلکو ته لاره نه ږدي خو په هر اداره کې په هر دفتر کې یو طالب ناست دی. ډېر بده خبره همدا ده چې دوه هفتې مخکې په خبرو کې و چې په د لوړو تحصیلاتو په وزارت کې یو څوارلس مادهیز فرمان طالبانو مخته کړی دی چې هر سټوډنټ یا محصل باید د حنفي مذهب پیروی. حال دا چې په افغانستان کې جعفریه مکتب مذهب هم خلق شته، او حتی په افغانستان کې پخوا هندوانو سکانو و، دا هم د تعلیم حق لري. خبره دا ده چې هلته هم یو تشدد را روان دی د سولې دپاره. څه نه دی، پاکستان سفارت هلته وجود لري او د افغانستان سفارت په څه کې وجود لري. دوی دوه دغې دپاره که چیرې د طرف آیت دپاره وکړي دا سوله راتلی سي او دا پرابلم حل شي. دا دا پاکستان دا د جګړې پالیسي پاکستان پر نه خوري، نه طالب. طالب خپل د جګړې د پاکستان، طالب خپل د جګړې د پاکستان د جګړې محصول دی. که ډېر وروسته ولاړ شو د اولاق وخته ولاړ شو، دا د وخت د پاچا د طرف میراث د اولاق راوړی و، تر اوسه دوام لري. وینه به یېږي
0: وخت را سره ختمېږي. په دې به بیا بحث کوو، په دې به بیا بحث کوو. سمه ده، سمه ده یوسفی صاحب، سمه ده. تاسو د طالبانو بحث وکړو. ما نن یو ویډیو کتل چې زه نه پوهېږم چې د وزیرستان د طالب ده که د ننګرهار د طالب ده، خو هغه اوس یو بله فتوا هم د پیغمبر سپیشلی د شان سره تړلې راوړې ده. وایي چې حدیث دار چې پنځه قسمه ښځې خو خپلې کلیوالو ته ښودلې چې سره به واده نه کوي. یو په کښې سترګې چاقه ښځه، یو په کښې لوړه ډنګره ښځه، یو په کښې د چیت قد ښځه، یو هغه چې طلاقه شوې، یو بله. نو هغه کسان چې ورته ګیر چاپیر ناست وو، هغه ویډیو کښې زیاته دلچسپي زما په هغې کښې وه، په خلکو کښې چا بیچارهګانو دا داسې کول نه وایي چې دا به څنګه چل کېږي. ملای صاحب چې دا ټولې ته راته وایي چې دې سره واده مه کوایي، نو دغه شانتې وي ښځې. نو بهرحال دا هغه خو فوکس دا وخت په دې دی. محترم حق نواز صاحب، وخت را سره کم پاتې شو. دا د میډیا وار چې کم دی، دې کښې هم پاکستان او طالبان چې دي، دا دواړه د یو بل سره تاسو وینئ. او څنګه ولس چې دی هغه په داغو ذهنونه چې دي خطاب حاصل کېږي، کم سټریټجي چې دي پاکستان کاروي، کم افغان طالبان کاروي. داسې یو منټ یو نیم کې راته ووایي چې د خلکو ذهنونه په دې لږ ور خلاص کړو.
3: تاسو خبره وکړه چې د پاکستان د فوج ترجمان وایي چې یاره دا زمونږ بچی دي، نو هغه سټریټجي او هغه طریقه د افغانستان لخوا هم که تاسو وګورئ نو داسې یو شمېر په ایکس باندې، په فیسبوک باندې، داسې په نورو اکاونټونو کې د پاکستان پر ضد هم هغه لار کاروي کوم چې پاکستان کاروي. او مسله داسې ده چې د خلکو په ذهنونو خو اثر ځکه کوي چې موږ اکثر خلک وینو، نو کوم چې پوهه خلک نه دي هغوی په دغې خبرو باندې یقین ساتي چې یاره او دا خبره ټیک ته، ځکه چې په میډیا راغلې ده. نو دلته کې یو شمېر داسې خبرې الان هم موږ پېژنو، تاسو هم پېژنئ په پاکستان کې، هغوی هم په دغه کې ښکاره بوخت دي. او د میډیا د لارې چې کوم جنګ دی، نو په هغې کې هم مسله دغه ده چې
0: زداسې کوم خبریال نه پېژنم، به حق نواز صاحب زداسې کوم خبریال نه پېژنم په اسلام آباد کښې چې هغه دا کار کوي. وبخه ما ته، که تاسو ته نوم یاد وي واخلئ، ما ته نوم نه یادېږي.
3: تاسو زما نه ښه پېژنئ که نه، یو کم سلن چې دي هغه ټول هم په دغې کار اخته دي. او خټک صاحب یې هم ویني، موږ یې وینو، بس چېرته خاموشي اختیار کړو، چېرته جواب ورکړو، ځکه چې دغه خلک هم بس لګیا دي خپل کار کوي. نو دغه یو لاره ده. او د دې مسله داسې ده چې د ریاستونو پالیسي بدلېږي، خو دا کوم نفرت چې پاتې
0: بدلېږي
3: د منځه بیا
0: پادشي، دا کرکه چې کرل شوي دا له منځه بیا تلل ډېر ګران وي. محترم افرا صاحب خټک صاحب، استاد محترم، ورته د اکثر ویم ډېر زمانه بعد تاسو موږ سره ملګري شوی. محترم حق نواز صاحب او محترم یوسفی صاحب، ستاسو د درې واړو ډېره شکریا ادا کوم چې په نن خپرونه کې موږ سره ملګري شوي وای. د نن خپرونه کې تاسو بیا هم غواړئ واورئ، د افغانستان انټرنیشنل فیسبوک باندې بیا کتلی شئ او په یوټیوب. زه رحمان ګونرېما، دا سپړنه وه په مخامخه.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر. استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی دو خبرنگار شبکه تلو نیوز را بازداشت کرده. تلو نیوز با تایید این خبر گفت طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه هفته سور از ساحه کارتی 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شبکه خبری تلو نیوز ابتدا این خبر را با استفاده از واژه بازداشت منتشر کرد، اما بعداً آن را حذف کرد و با تغییر واژه بازداشت به توقیف دوباره نشر کرد. طالبان تا اکنون رسماً درباره بازداشت این خبرنگاران اظهار نظر نکرده. شبکه تلو نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: دلم با غم تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیر بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد، روخ تر خاطر ناشاد. همی ویرانگری کرده به جای سینه درد آباد.
14: صدای شما
15: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: دقیقه خبر.
11: قاسم منیر رئیس ارتش پاکستان در نخستین سال روز جنگ 4 روزه پاکستان و هند گفت که هراس افغانی از افغانستان ادامه دارد و طالبان باید مراکز تروریست‌ها را از میان بردارد. او که در راولپندی سخنرانی می‌کرد گفت هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست قدیمی خود در پشتیبانی از هراس افغانی برگشته است. او افزود که تروریسم تنها از هند نه، بلکه از خاک افغانستان نیز ادامه دارد. قاسم منیر گفت پاکستان تنها خواستش از طالبان این است که افغانستان را از گروه های هراس افغان به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ پاک کند و از میان برداشتن کامل مراکز هراس افغانی را تضمین کند. او در مورد جنگ سال گذشته با هند هم گفت که آن کشور تلاش کرد عزم و وقار ملی پاکستان را بیازماید، اما به گفته او با پاسخ سخت روبرو شد.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د پښتونخوا د بنو په پته خیل کې پر یوې امنیتي پوستې د موټر بم برید له امله د وژل شو پولیسو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. بل لور ته د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشل آصف منیر په راولپنډۍ کې ویلي دي اسلام آباد له افغانستان یوازې دا غوښتنه لري چې د پاکستان ضد وسلوالو ملاتړ پای ته ورسول شي او د هغوی پټنځایونه له منځه یوړل شي. همدغه شان ادعاوي چې له افغانستان پاکستان ته د ترهګرۍ لړۍ لا هم دوام لري یو وار بیا شوې ده. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی هم له طالبانو وغوښتل د افغانستان له خاورې راپورته کېدونکو امنیتي ګواښونو پر ضد عملي ګامونه پورته کول پکار دي. طالبانو تر دې دمه د پاکستان د لوړپوړو چارواکو دغو تازه غوښتنو او سرګندونو ته کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار وار د اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان له خاورې فعالیت نه کوي. بلې خوا پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو کې د قومي مشرانو ترمنځ ورستی تړونونه د پاکستان له لوري د فرضي کرښې د رسمیت ورکولو هڅه بللې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې اړه ولس ته وضاحت ورکړي، خو طالبان په دې خبره هم تر اوسه خاموشه دي.

0: سړی مشه دا سپړنه دا ز رحمان بندرم نن خبرونه کې هم په دې موضوع باس کوو. خو لمړې د نجيب پاسون رپورت.
1: د بانو فتح خیل هغه امنیتی پوستا چې تیر شپه په کې هر څه په څو شیبو کې له خاورو سره خاورې سول. لومړی زوروره چاودنه، بیا وسلوال برید. چاودنه دومره زوروره وه چې ودانه یې ونړوله او تر لرې سیمو یې ویجاړی خپور کړ. امنیتی چارواکي وایي بریدګرو له چاودیدونکو ډک موټر د پوستې له دیوال سره وجنګاوه. د دوی په خبره لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي او 3 نور ټپیان روغتون ته لیږدول شوي. امنیتي سرچینې وایي له چاودنې وروسته وسلوالو مخامخ برید هم پیل کړ او جګړه تر ساعتونو روانه وه. پاکستانی چارواکي وایي کله چې نور امنیتي ځواکونه د مرستې لپاره ورسېدل وسلوالو پر هغوی هم برید وکړ. په دغه برید کې نورو امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېر لا نه دی خپور سوی. ځایي اوسیدونکي وایي چاودنې پراخ مالي زیانونه اړولی دي.
2: او 10-12 مخکې چې دادی کور مې اخلاص وه ده، او دا پارین څوکۍ باندې حمله شوې ده او د میوې مالي او د پونشې مالي نقصان ډېر شوه ده.
1: د پیښې یو شاهد وایي کور یې د پوستې له سیمې لږ واټن درلود. هغه وایي د چاودنې له زور سره د کور دروازې راولوېدې، وروسته لوګي پورته سول او پرله پسې ډزې پیل شوې.
3: میږ دغې څوکۍ نه یې په دعا فرلنګه لرې کېر ده. هغې شی چې دا دمکه وشله د میږ د کرې دروزیر پرېوتلی، د دوی کرې دروزیر پرېوتلی، او دا لګي مګي لګیا شل، بې د هغه نه بډ ډزینه لګیا شل.
1: له برید وروسته په بنو کې بیړنی روغتیایي حالت اعلان شوی دی. د اتحاد المجاهدین په نوم یوې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. پاکستانی چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ادعا کړې چې بریدګر په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. طالبان وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او دا د پاکستان کورنۍ ستونزه بولي. اوس پوښتنه دا ده ولې د پاکستان امنیتي ادارې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي.
0: یو وار بیا سړی مشه ز رحمان بندرم دا سپړنه خبرونه ده. او نن ورځ د سپړنې مېلمانه دي پخوانی سینیټر او د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي جناب افراسیاب پاٹک صاحب. موږ سره د اسلام آباد نه دویم مېلمه دی د واشنگټن پوسټ خبریال او څېړونکي حق نواز خان، او د امریکې د ورجینیا نه را سره دی پخوانی افغان سیاست مدار په یو شمېر لوړو څوکو پاتې شوی دی او د اقتصادي او دفاعي چارو شنونکی دی اختر صاحب. درې وړو مېلمنو پروګرام کې په خیر علیم سړی مشه. خټک صاحب لومړی به ستاسو نه شروع کړو. تاسو سفر کې وای، ډېره مهرباني چې ځان مو پروګرام ته راورسو، خوشحاله اوسئ. تاسو نن د برو د برید نه وروسته په خپل یو ایکس پوسټ کې په پاکستانی اوسنۍ تګلاره باندې د تنقید تر څنګ دا هم ویلي دي چې د پاکستانی اوسنۍ امنیتي ستراتیجي لا هم د ضیاء الحق پر ناکامې افغانستان پالیسۍ ولاړه ده. خټک صاحب څنګه؟
4: یہ مننه تاسو درنو ملمنو ته، تاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا دا سرچ کوم چې مننه دا ارز کړی دی چې پاکستان خپل افغان پالیسی بدل کړې نه ده. دا هغه پالیسی ده چې 1980 کلونو کې د ضیاء الحق وخت نه شروع شوی وه. پروګرام دا و چې یا افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه وګرځي، ایالت وګرځي، او یا داسې دی چې یو تحت الحمایه سیمه چې هغه خارجه چاره او دفاعي چاره دا به پاکستان په لاس کې وي او یو حکومت پلتوي کو هغه حکومت په خپل صرف داخلي خبرې کوي دا نورې خبرې پاکستان سره وي نو دا یو قسم ته پالیسی وه او پاکستان اوسه پورې 50 کاله نه په دې باندې کار کړی دی او همیشه ویلي دي هر 50 کالو پسې دا پالیسی بدله شوه خو حقیقت کې دا بدله شوې نه ده اوس هم چې دا کومه لوبه ده تاسو ګورئ ٹی ٹی پی نو ٹی ٹی پی کوم ځای کې جوړه شوې ده پاکستان کی جوڑ شوی 2001 کی او دا کہ نواب جوڑ شوی پاکستان نا زرگونه خلق چې دلته مدرسو کې سبق ویل او افغان ماجرینو بچو سره او وی په افغانستان ته تل جګړې کې به حصہ غستا او بیرته راتلل او دی فوج ورته قتل دی خلق ورته قتل بیا چې کله طالبانو حکومت ختم شو په امریکا کې چې کومه 14 شوی وی په 2001 کال کې نو هغه نه پس چې طالبان دلته راغلو دا ټول ډلې ورسره وی القاعده ورسره وا د ازبکستان اسلامیک پارټي ورسره وا د چین ول خلاف جګړه کوي ای ٹی آئی ایم ایسٹرن شرقی ترکستان نوزت هغه ورسره وو نو دا ټول خلک ورسره وو او پاکستان دلته هیڅ اعتراض په دې نه کولو چې دا ترسان ولې څنګه راغلی بیا ٹی ٹی پی جوړ شو پاکستان کې وه او پاکستان ٹی ٹی پی ته 2001 نه 2014 پورې دا اوه ضلعې چې وې د باجوړ مومندو خیبر اورکزی پر کورما شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان هغه ته اوس پرلی نو دلته کې افغان طالبان ناشتو هغه ورته جګړه کوله او قرباني چې و دغه ٹی ٹی پی و نو پاکستان یو که نو ارزل چې دا اوس د خبره داسې کوي چې بس خبره ٹی ٹی پی نه ورانه ده ارزل چې دا هغه ټیرریزم دی چې پاکستان کې مو اوس افغانستان کې دی نو دې هل خشې په افغانستان باندې بمباري خونه ده او بیا دا چې دا ٹی ٹی پی تا بنو وزیرستان چا ور کړی دی اوس چې هغه بنو وزیرستان قبضه کړی
0: خټک سے پاکستان اوسنۍ تګلارا چې دا آغا تاسو فکر کوئ چې د پاکستان اوسنۍ امنیتی تګلارا د ضیاء الحق د دور په ناکامه پالیسۍ ولاړه ده سو کې پاکستان پالیسی خپل بدله کې څنګه سکول پکار دی پاکستان لا
4: پاکستان اول کار چې دا وکړي چې د افغانستان یو آزاد ملک ومني او د هغه د ازادۍ خپلواکۍ احترام وکړي دلته کې موازی حکومتونه کې نول بند کې اوس هم تاسو ګورئ سمو د مخکې دلته خلک راغوښتي وو پاکستان وزیر خارجه وویل چې موږ افغانستان کې رژیم چینج کوو یعنی دا د پاکستان کار دی چې هلته کې حکومتونه کې نه وي بدلې به دغه څه کې تاسو ګورئ پاکستان اول کار دا دی چې پاکستان یو خپل داسې پالیسي جوړه کړي چې افغانستان زموږ ګاونډي رور هیواد بیل هیواد دی او د هغې خورې ازادي د هغې د خپلواکۍ احترام موږ کوو او هغې په کچار بند کی پاکستان اوس تاسې کوي چې امریکای ته وایي چې دا تاسو لپاره په طالبانو باندې فشار راولم ځکه چې دوی تاسو باګرام ایئرپورټ نواډي نظر کوي او بل ځای ته چین ته وایي چې دا خو ترورزم راغلی دی د هغې مخنیوي لپاره موږ دا کوو مګر ما یقین دی چې پاکستان لپاره اصل مشکل دا دی چې دا د چین او د امریکې سره د خپل تعلقاتو کې څنګه توازن او تناسب پیدا کی د ټول سره دوکه کوي ټول سره چل کوي نو اوس چې تاسو وګورئ په اورمچی کې مذاکرات وشو څو ورځې مخکې په هغې کې یعنی پاکستان افغانستان او د چین نمایندګان کېناستل او پروسه شروع شوه او دا یوې چې نورې غونډې به کوو خو دی چې اوس په د افغانستان بیا بمباری وکړي کونړ کې پوهنتون باندې بمباری وکړه د افغاني صاحب زمونږ د لوی پخوانی لسمې پېړۍ مشر چې هغه په نوم جوړ پوهنتون چې هغې هغې په وران کړو نو دا دا خو یو قسم ته هغه د اورمچی پروسه چې وه هغه تخریب کړه نو یقینا چینیان به په دې خوشحاله نه وي خو دا دا دوی دغه لوبې کوي د قدرتونو چلولو لپاره
0: او پاکستان کې دنه د دې اوسنۍ تر هغه د ختمې دوه امکاناتو باندې هم باس کو په اورمشي هم باس کو د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر آصف زرداری او نظامانی په یو وخت باندې د طالبانو بیا وخت نه پیغام باس کو خو زه غواړم چې د یوسفی صاحب نظر هم واخلم یوسفی صاحب تاسو خو هم د هغه وخت د سیاسي چارو برخه وای په کوم وخت کې د افغانستان ضیاء الحق دور وو او د افغانستان تګلارې چې د امریکا په د خواهش مطابق په افغانستان کې جهاد لپاره جوړیدا خټک سی وی وسو ماغه تګلارې نه بدل شوی موجود ده تاسو البته پروستیو کې سوز علامات نور دلی دي چې تاسو وسنی واکمن طالبان د پاکستان خواخوږي او ملګری غنه هیڅ فرق نه غنه نو پاکستان تاسو هم فکر کوئ شي وسم پاغه تګلار اوراډ د کم چې د جولق په دور کې وو د ډاکټر نجيب په دور کې وکړه چې تاسو هم د واک برخه وي
5: مننه بنرای سب تاسو تا ملمنو تا افراسیاب تا نورو دوستانو تا ویدن کتا طول تا سلامون وایم بعد بنیمی چون نن دا مور ورز دا دا نری طول مندو تا مبارکو وایو پا خاص تو دا افغانستان زوری دل مرمنی چه دا کار او دا تعلیم چخ محروم دی اغو تا هم دا دغه ورزی مبارکی وایو په واقعیت کې دا دی چې کوم اسناد چې خټک صاحب وویل افراسیاب صاحب وویل هغه دقیق دی فقط ډېر اوږد تاریخ یې نه وایم لنډ کله چې په 1978 اپریل په 14 د جنیو مذاکرات امضا شو دا د افغانستان او پاکستان د سولې دپاره تګلاره وه متاسفانه په 1992 کې د دغه مسلم لیگ چې اوس حکومت دی دغه حکومت په پاکستان کې نواز شریف دا سوله ونه منله او د ملل متحد 15 فقری پلان تطبیق نسو او جګړه دوام پیدا کړی دی دا د هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې هم جګړه ده چې د هغې دپاره ډاکټر شهید ډاکټر نجیب الله سوله غوښته او د ملي روغې جوړې پلان یې را د مخه کړی و چې دا جګړه به ختم شي تر هغه ځایه پورې چې دقیقا افراسیاب څه وویل دا نه یوازې چې البته پی ټی ټی خبره ده تر دې د مخه د القاعدې جوړښت په پاکستان القاعده رهبران اصلا د پاکستان د هوا څخه نه دی راغلی د مځکې د لارې د تیارې د لارې پاکستان ته راغلی دغه نصرالله بابر و چې د طالب سره دغه القاعده په قطار کې کندهار ته یوې او افغانستان کې ځای پر ځای کړي دا عرب توندلارې د القاعده د بل ځای نه دی راغلی افراسیاب صاحب ډېر دقیق معلومات وړاندې کړ او هغه ته معلوم هم دی فنون کوي دی او مشر دی ده ته معلوم دی خبره دا ده چې پاکستان پالیسي نه ده بدله پاکستان خپل پالیسي نه بدلوي دلیل روشانه دی دیوازې د پی ټی ټی په هکله نه دی په پښتنو کې هم چې دا د دې قومونو تر مابین سوله غواړي هغه چې هم سر پورته کوي دغه اوس دغه علي وزیر چیرې دی په زندان کې پروت دی په دې غاړه کې هم پاکستان تر هغه اندازې پرې لڅه کړي دي چې په شفاخانه کې خلک وژني خبره دا ده دا ډزې چې کېږي دا د پاکستان ده خو دا جګړه ده پاکستان جګړه ده پاکستان سوله نه غواړي او دا دلیل چې آصف منیر وایي دا نادرست دی او دا او دی په دغه باندې کلک ولاړ نه دی طالبان وایي چې موږ یې نه ورکو اما طالب دپاره هم یوه خبره زه کوم چې بهترین لاره دا ده چې منځګړیتوب په افغانستان کې د ترکانو او د عربو منځګړیتوب نتیجه نه ده ورکړې او نه ورکوي بهترین لاره دا ده چې نړیوال یو هیئت وټاکل سي چې راسي طالبان باید ټولو ځایونه د افغانستان واغوته وښیي د پاکستان استازی هم وجود ولري چې دوی پیدا کړي چې دغه ترهګر چې طالب هغې خوا ته اس څوک دی داسې نه دی ترهګر د پاکستان د لارې افغانستان ته راځي مننه
0: سمه ده نن خو نظاماني صاحب هلته په کابل کې ولاړ وو او طالبانو ته ویل چې تاسې دا خپل ملګرتیا بند کړئ د ټي ټي پی او د افغانستان خاوره کارول بند کړئ او تاسې البته د نړیوال پلاوی د تګ غوښتنه کوئ او د دې خو په اسلام کابل کې چې کوم سفیر دی هغه خو هغه ته ویل چې دا کار وکړئ دا مه کوئ حق نواز صاحب دا د منیر صاحب خو غوښتنه دا ده پرون چې په پنډۍ کې کومه وینا کوله چې صاحب موږ نور هیڅ دنه نه غواړو دا د خپلې خاورې نه په موږ باندې تر هغه بریدونه کول بند کړئ دغه شان زرداری صاحب هم دا د پاکستان چې کوم د حق مارکه ده په دې موضوع باندې دا خبره کړې وه او نن نظامانی هم وکړه ځینې البته دا پښتنه کوي چې په افغانستان کې تر هغه دی او د پاکستان خلاف دا خاورو کاروي خپله پاکستانی امنیتی ادارې څنګه چې خټک صاحب وفرمایل چې په جنوبي ضلعو کې طالبان موجود دي په پولیسو حملې روانې دي او ښکار لیدل کېږي هلته څرنګه پاکستان په خپل کور دننه د تر هغه غره د مخنیوي په چارو کې ناکام ده
6: ګوره مننه کوم خوشاله اوسه بنیر صاحب تاسو ته افراسیاب پټک صاحب او یوسفی صاحب ته سلامونه او احترامات لرم کومه خبره تاسو وګوره په پاکستان کې د نن نه د پاکستان غوښتنې د طالبانو نه او دا د وخت نه مخکې دا خبره لیدل شوې وي چې داسې حالات پر راځي چې په افغانستان کې طالبان کله په واک کې راشي نو دا حالات په پاکستان کې دنه هم ځکه چې د وسلې په زور باندې کابل چا ونیو نو هغه اثرات نیخ پنیغه په پاکستان کې هم هغه وسلوالې ډلې چې هغه لږ په شا تللې وي نو هغې هم زړو منتظلور شو. اوس د پاکستان دغه غوښتنه د افغانستان نه او بیا د افغانستان د طالبانو کم دریز چې دی دغه دواړه که تاسو وګورئ پاکستان دا وایي چې افغانستان د خپل خوره د پاکستان پر ضد نه کاروي، دا اجازه د چاله نه ورکوي. افغان طالبان وایي چې موږ اجازه نه ورکوو، خو دواړه په خپل موقف کې تضاد لري. پاکستان کې دننه که موږ وګورو نو دا ناکامي زما په نظر باندې د پاکستان د چارواکو ده، د امنیتي ادارو ده. افغان طالبان وایي چې په پاکستان کې دننه څه کیږي تاسو ته به هم دا پته وي چې په ترکیه کې چې کله خبرې اترې کېدې نو بیا په هغې کې دا خبره په دغه ځای کې ونښته. پاکستان ورته وایي چې موږ له تاسو په لیکلو کې داسې ضمانت راکړې چې په پاکستان کې دننه بس واقعات نه کیږي. او دغه شان افغانستان د دین دا غوښتل، طالبانو ته دا غوښتل چې بیا به تاسو د سیاسي بنیادونو باندې تجارتي لارې یا کم د پوله چې کوم ده دا به نه تړی. دغه دواړو باندې خبره ونښته او په هغې باندې تر اوسه پورې لا خبرې دواړو طرفو ته پاکستان چې کومه غوښتنه کوي نو د افغان طالبانو دغه دریض هم صحیح ځکه نه دی چې د هغې هم تاسو ته پته ده چې یو شمېر داسې ثبوتونه مخې ته راغلي دي، نړیوالې ادارې هم په هغې باندې که د یونایټډ نیشن دغه دي که د امریکې لخوا راغلي دي دا خبرې شوي دي چې په افغانستان کې دغه وسلوال دي، القاعده ده، دغه هم بیا شتون لري. خو په پاکستان کې دننه د طالبانو چې کوم وینا ده هغې دا وایي چې پاکستان د خپل داخلي امنیت چې دی دا په خپله ټینګ وساتي. د پاکستان سره د لسو لکو نه زیات فوج دی، پولیس دی، دغه شان ورسره ملیشه ده، استخبارات دي ورسره، پوره نظام دی ورسره. افغانستان کې دغه څه دي د پاکستان دننه چې کوم زه ګورم لکه بنو کې چې کومه پیښه وشوه فتخیلو کې نو دا خو مطلب داسې نه ده کنه چې یو سړی د کابل نه را روان شوی دی یا د خوست نه را روان شوی دی. نو دا کمی دغه کمزوری چې دي دا په پاکستان کې دننه هم شته. اوس په دې وخت کې که موږ وګورو نو په پوله باندې ګوره ازغن تار شته، ډرون شته، ټیکنالوژي د پاکستان سره شته. نو بیا څنګه دا خلک داسې په اسانه باندې راځي او په پاکستان کې دننه چې چرته غواړي کاروایی کوي؟ زما په خیال باندې دغه ځای کې دواړو طرفو ته کمزوری شته او دواړه خپلې کمزوری چې کوم دی هغه په پښتو کې وایي که نه چې خپله غلطي چې ده د ولو مینځ دی. نه هغه خپله غلطي چاته نه ښکاري، نه پاکستان ته خپله غلطي ښکاري، نه افغانستان ته. دغه دواړه سیزونه دي چې تر څو پورې دغه اعتماد سازي نه شوي او دغه پالیسۍ څنګه چې افراسیاب صاحب وایي، یوسفي صاحب وایي، په دغه کې بدلون نه راغلی. افغانستان کې یوازې دا نه چې طالبانو سره د پاکستان تعلقات خراب وو، دغه نه مخکې که د اشرف غني صاحب وخت موږ وګورو په هغه وخت کې هم زموږ تعلقات د افغانستان سره ښه نه وو. بیا د هغې نه مخکې که د کرزی صاحب کوم دوه وارې حکومت چې په هغې کې هم تعلقات زموږ ښه نه وو. نو مسله مطلب چرته شته او پاکستان هم زما په خیال باندې په کار ده چې خپله پالیسي په دغه نظر په هغې باندې بیا نظر وکړي، بیا ورته کتنه وکړي او یوازې دغې باندې کار نه وکړي چې ګنې هلته عملیات وکړي جي.
0: سمه ده خټک صاحب، دې موضوع باندې خو به نور باس کوو مونږه، دا د ٹی ٹی پی او القاعده، افغان طالبانو، د پاکستان د دګلارو د عملیاتو. خو دې مخکې یو بل موضوع، نن سبا تاسو خو دا وویل چې پاکستان دا کار ځکه کوي او ستاسو خبرې تر ټولو زیاتې د احترام او د باور وړ ګڼل کیږي په دې موضوع باندې. خو ستاسو تر څنګ په اسلام آباد کې ځینې غیر سنجیده یا اوپرا سوچ لرونکي خلک چې دی هغه نور هم تصورات پلان دي کوي. مثال په توګه د افغانانو لخوا د انتهایی ناخوښۍ سره مخ شوی یو وروستی چې کوم تصور دی په اسلام آباد کې هغه دا دی چې گویا افغانستان جغرافیایي شناخت یا ساخت چې دی دا د بدلېدو په لور روان دی. او تاسو شاید په یو ځای کې د هغې ځواب هم ویلی دی. خو تاسو دریځ دارئ چې پاکستان دا کار د چین او امریکې لپاره کوي. اوس دا د افغانستان پخوانی ولسمشر جناب حامد کرزی صاحب خبره غیر سنجیده نشي ګڼل کېدی، هغه په دې باندې فکرمندې ښودلې ده چې د قومي مشرانو ترمنځ د ډیورنډ پورې راپورې د ډیورنډ کرخې پورې راپورې غاړې ته جرګې چې دي او تړونونه چې دي در اصل هغه و چې دا د فرضي کرخې تا د رسمیت ورکولو هڅه ده. نو هغه خلک چې غیر سنجیده او پر سوچ لرونکي ګڼل کېږي په اسلام آباد کې دا شک خو د هغو د هغې دعوې سره مطابقت خوري او هغه له طالبانو غواړي صحبه په دې اړه ولسته وضاحت ورکړي. تاسې د هغلي حامد کرزي صاحب دا فکر مندي چې دا غیر سنجیده که سنجیده ګڼي او واقعي په دې سیمه کې دا ډنډوره چې روانه ده چې د افغانستان په خاوره کې جغرافیایي بدلون کېدونکی دی، هغې ته ور روان دی، دا سې هم کومه قصه شته د ټولې لوبې په شان؟
4: افغانستان پخوانی ولسمشر محترم حامد کرزي صاحب دا وینا چې دا بیخي سنجیده ده او بیخي دې کې ډېر وزن دی. دا تاسو ته معلومه ده، تاسو پاکستان کې دلته اوسېږئ او دلته ژوند کړی دی. داسې دی چې دلته دا ذوالفقار علي بھٹو خپل اخري کتاب چې لیکلی و د پنډۍ په جیل کې د پانسۍ یا د اعدام نه مخکې، نو هغې کتاب نوم نو که زه قتل کړی شوم، تاسو لیدلی دی هغې کې هغه وایي چې یعنی بھٹو صاحب بندیخانه کې و او د افغانستان کې دا د ثور انقلاب شوی و او بیا دا خبره هلته کې یعنی رو رو رو رو خرابېدو ته روانه وه. نو بھٹو صاحب وایي چې پاکستان کې لویه مسله دا ده چې دلته یو غټ فوج دی او داسې فوج دی چې د ملک د وسایلو نه زیات خرچ غواړي، نو پاکستان دپاره لویه مسله چې دا به څه کوي. نو بھٹو صاحب یو مثال ورکړی و د یورپ د یو ملک پروشیا نوم یې و، دا جرمنی نه مخکې پروشیا یو ملک و دا دلته کې. نو هغه وایي چې پروشیا په د اتلسمې پیړۍ په اخره کې هغوی یعنی نیپولین جنګونو سره مخامخ شوي و. فرانس کې چې کله نیپولین یا نیپولیون کله مشر و، نو هغه حملې کولې په دخواني پخواو شا ملکونو باندې بریدونه کول، پروشیا هم ورته لوی لښکر جوړ کړو. خو بیا رو رو نیپولین چې هغه هم ختم شو، اقتدار نه لاړو، بیا مر شو، د جنګونو هم ختم شو. نو خو پروشیا سر لوی فوج و وړوکی ملک و. نو هغوی بھٹو صاحب وایي چې هغوی ته عین مسله وه. نو هغوی مخکې درې لارې وې پروشیا ته، بھٹو صاحب د خپل کتاب کې لیکلې دي. نو اوله دا وه چې هغوی دې ملک غټ کړي تر څو چې دا غټ ملک دې غټ فوج بار تحمل کړی شي اوس غمی. دویمه خبره دا وه چې که دا نه شي کولی، دویمه خبره دا وه چې فوج دې کم کړي تر څو چې دا فوج دې ملک دپاره دې هغه وړ وي، یعنی چې دې ساتلی شي. درېمه دا وه چې دا دواړه دې اول نه کوي، دا حالت چې څنګه دی سټیټس کو دا دې اوساتي، څنګه چې دغسې اوساتي او پریږدي چې د دې غټ ملک د بار لاندې دا ملک کیږي. هغه وایي چې پروشیا په 1871 کې د بسمارک په مشرۍ کې هغوی دا غټ ملک جوړ کړو چې المان یا جرمني ورته وایي دا ملک هغه جوړ کړو. هغې دا مسله حل شوه ځکه چې غټ ملک شو فوج مسله. بھٹو وایي چې راځئ چې دغه غلونه پاکستان ته وګورو. هغه وایي چې دلته کې دا خو هغه وایي چې د توسعه طلبۍ او د پراختیا وخت نه دی، پاکستان نه شي کولی دا. نو دا اول هغه انتخاب اول لاره چې دا د پاکستان دپاره مناسبه نه ده. دویمه لاره چې فوج کم کوي، هغه وایي چې دا چې څوک وایي دا به دلته کې پانسي بشي، اعدام بشي، فوج به داسې څوک پرې نه دي چې هغه وایي چې فوج کم کوي. هغه وایي چې پاکستان ته داسې ښکاري چې دا درېمه لاره چې دا پاکستان دې ته سم دی چې د دې غټ فوج د بار لاندې دا ملک کیږي. خو تاسو وګورئ فوج دا خیال دی چې دا اوله لاره چې دا ممکنه ده، او هغې کې دوی دوه ځای کې کوشش کوي، یو کشمیر کې کوي او یو افغانستان کې دی چې پالیسي ده. زه یو لږ وخت نه چې ما نن لیکلی وو ایکس باندې، نو دوی کوشش کوي چې افغانستان داسې کوي چې ایالت کې او یا داسې دی چې یو تحت الحمایه سیمه وګرځي. نو دا یو قسم ته یو ستراتیژي ده چې دا خصوصا د فوج په دې هغه کې ډېره ژوره ناسته ده. او بیا دې کې لګونې خارجي هغه هم دی یعنی کوشش کړی وخت شوروي اتحاد و، نو شوروي اتحاد په ضد باندې دی سره مغربي ملکونو هم پوره همکاري کوله. نو دوی دا خیال و چې دا ممکنه ده. اوس هم دوی دا خیال دی چې کومه لوبه دلته کې د لویو طاقتونو منځ کې ده، نو پاکستان ته دا به ځمکه به هواره شي چې دوی یو قسم ته افغانستان باندې ګیډه واچوي. مګر ما په خیال کې دا شونه کار نه ده کېدی نه شي. افغانستان سکم یا بوټان نه دی چې هندوستان لاس لاندې راوستي دي. افغانستان یو تاریخي آزاد ملک دی او خپل یو ډېر افتخارات لري، ملي هویت لري، ځمکنۍ بشپړتیا لري او ډېر لوی امکانات وسایل ورکړي دي. نو لهذا دا کار کېږي نه، په دې سره به هم پاکستان ته نقصان ورسي هم افغانستان ته نقصان ورسي.
0: ها د ذوالفقار علي بھٹو صاحب کتاب مراد رعایت کو په زلمیتوب کې مونږ ته ډیرو نورو کتابونو له شوق سره قسم په انګریزي نه پوهېدو، خو کوشش مې دا و چې اف آی ایم اسسینیټیډ دا د اگر مجھے قتل کیا گیا دا هغه ترجمه و زلمو بډې په شوق سره لوسته. دا یوسف صاحب تاسو نه هم دا پوښتنه کوم چې پاکستان څنګه چې خټک سے ویل دا یو خواہش لري خدا بھوٹان او سکم نه دی دا افغانستان دی او تاریخ شناخت لري. زه نه غواړم چې هغه خبر تاسو هم تکرار کړئ. د دې یو بل اړخ دی د دې خبرې یو ځینې فکرمندۍ دا دی چې پاکستان پخپله د ماتېدو د خطر سره ورمخ شوی دی او د هغې بیا دلایل دا ورکول کېږي چې په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تحریکونه چې دي خو ډېر ښکاره وایي چې د دوی په وسایلو قبضه شوې ده او دوی سره ظلم زیاتی کېږي. لحاظ اوس د پاکستان نه ازادي غواړي او د خبرو اترو دروازې بندې دي. دغه شان په پښتونخوا کې که څه هم د ازادۍ یا د بلتون کوم تحریک انتر دی د طالبانو تحریک هم د بلتون تحریک نه دی. هغه د پاکستان د بلتون خبره نه کوي بلکې هغه د شریعت او د اسلام د نفاذ خبره کوي او جګړه هم په دې بنیاد کوي. او زه د مفتی نور ولی مسجد آخری وړاندیز چې دی هغې ته به هم راځم. خو هلته کې البته پښتانه دا فکر کوي چې د پاکستان د نورو قومونو په پرتله د هغو ژوند ډیر زیات د غربت لاچارګۍ پسماندګۍ شاته پاتې ژوند دی او د مری مور سلوک ورسره کېږي. مرئی په تو گور تک قتل کی کارخانے پنجاب تلاڑے بجلی ال تنوی دہشت گردی ال تدا دا لوب دا صحت او دا تعلیم تو پھر چ دے اگر ڈیر زیاد تھے پنجاب کے ڈیر سے وغیرہ وغیرہ دا ٹوری خبری دا سی چاہ وہی پاکستان تو دے تھا پیوس سر گن گوری بیا ہم زویم چاہ دا بلتون خبر نہ کہی تا سے فکر کوئی پا پاکستان کے دا بلتون پالئی تصور چ پاکستان پا ماتے دو سنگ چ پاکستان دا افغانستان د جغرافیایي بدلون یو خوب ویني دا سیال دم سر فکر مندی تاسو فکر کوئ په آینده کې د هغې اثرات کېدی شي؟
5: مننه. دا سوال خو ډېر مهم دی. تر ټولو د مخه دا یو لنډ تاریخي نقطې ته اشاره کوو. کله چې دا د انګریزانو دا د بفر پر ځای خط جوړ کړي دا ڈاکومنٹ چلے کلی وہ دا ڈاکومنٹ اصلا دا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا ریٹیفای شوی نه دی. نو دا په تاریخی لحاظ دا دی قومون بیلول دا یو قوم بیلول دا خپل کوم تاریخی حکم نه دی مگر دا پاکستان دا جوړښت سره کله چې پاکستان افراسیاب سب دقیق ویل یو نظامی فاکتور په صفت جوړ شو نو دا قومون په دواړو خواو کې ځپلی دی. اما دا خبر دا د چې اوس دا دا دونه خبرې چې د لوی افغانستان د پاره کېږي دا هم ډېر پارون کې خبرې دي. کله پاکستان د خو هم دا دلایل دي دا یو واقعیت دی چې په پاکستان کې د پښتنو او د بلوڅو حقوق تر پښو لاندې دي. په هغو کې ملي وطن پال ځواکونه هلې ځلې کوي د خپل هویت او د خپل د سیمې د شتمنۍ ساتنه وکړي. دوی وروسته پاتې والی معلوم دی د پښتونخوا د سیمې او د بلوڅانو د سیمې وروسته پاتې والی بیخي عملي دی چې د نور د پاکستان نورې سیمې پر مخ تللي او دا وروسته پاتې دی. او دا چې پاکستان نظامي لاره پر مخ کړې ده په دواړو غاړو کې دا خپل د حل لار نه ده. دا خپل د دقیق دغه بوټو هم دا مشوره چې ورکړی چې لوی اردو په داد مقرر. مګر پاکستان په اوسنی پالیسی کې د دغه اردو په ذریعه خپل ژوند پر مخ وړي او په دغه باندې ژوند کوي. په جګړو کې برخه اخی د سعودي سره تړون لري د نورو هیوادو سره تړون لري او دا جګړه ییز لاره د سیمې دپاره ډېر خطرناک دی او پاکستان دپاره هم خطرناک دی. دا امکان هم لري چې ولسونه چې هر څونه وځپي دا هویت هېڅ په بلوڅانو کې په پښتنو کې نه ورکېږي. هغه دا اوس هم د ځوان هلکان چې سوله ییز څه غواړي هغه حتی د مستقل څه ادعا هم نه لري. د پاکستان د حقوقو د پاکستان د قوانینو تطبیق غواړي. منظور پښتین چیغې وهي بېچاره چې زه دغه ولس د دغه پاکستان قوانین غواړم چې تطبیق شي. دا هم پاکستان نه ورسره مني. نو دا خبره دا ده چې دا یو پلمه ده. پی ټی ټی هم پلمه ده او دا ترهګر هم پلمه دي. دا جګړه پاکستان په دغه ژوند کوي. دا چې د هر چا پورې تړلی که د غرب پورې تړلی دی که د عربو پورې تړلی دی که د ترکیې سره همزولی دی دا تاریخي پرابلم دی. او اصلا پاکستان د جګړې د لارې دا نه شي حلولی. دا پاکستان ته هم نقص لري او سیمې ته قومونو ته هم نقص لري. ضرر لري. مننه.
0: ښه ها او د بټو سیم ذکر شو د بټو خیر د کتاب تمرکز زیاتره په دې باندې وو خټک سیم بار د ته یاد وی او ځکه اکثره خټک سیم ته مجه تاسو تاسو یاداش چکم دی هغه د نظر مشه غیر معمولی توګه باندې زمنګ د دې په وړاندې بچي زمنګ نډیر خدي خو بیا هم د بټو سیم د کتاب تمرکز ټول داو چې د پاکستان کې جمهوریت چي دی دا د پوزي طاقت د لارې ختم شو زورور پوز چې دی دا پوزي طاقت د جمهوریت لپاره خطرناک دی هغه بهر تمرکز ټول داو چې ورسره دا اختیار پکار دی چې هغه څوک په واقع غواړي او څوک د واقع لري کوي دا د محترم حق نواز صاحب وقت نور هم باید باس د کوپ دی باندې خو اوس پورستیو کې د پاکستان تورونه تاسو ویني اسب زرداری صاحب خبره وکړله ولس مشر دے دا پاکستان دا گڑو دفاعی ځواکونو مشر فیلڈ مارشل آصف منیر بیا په کابل کې نظامانی صاحب او د طالبانو غوښتنه وکړه دو ورځې مخکې خو د پاکستان د پوز د ای ایس پی آر لیفټنن جنرل بیخی دا ټکې کزه بنیر په ادب سره به ویم چې پاکستان کې اکثره خلک دا کېږي خلک داسې وایي چې کم ډېر کمزورو ژبه وویل شي نو وایي چې د کلینډرانو ډرایورانو په ژبه کې خبرې وکړي که څه هم زما لپاره ټول محترم دي کلینډران ډرایوران هم خو دا یو مشهور ټکی دی یہ ان کے بچے یہ ہمارے بچے اور یہ بے حیا لوگ اور داسی وغیرہ وغیرہ ٹکی کارول اور دائی ہم ولچ آپ کے ذہن میں شک کیوں ہے کہ ہم افغانستان میں حملے بند کر دیں گے یو خدا درې حواله شوې او دې به سم د ټکا بیا د ټایمینګ ډېر مهم دی ځکه دا پښتنه دا پس منظر ما ویلو چې د مفتی ادریس صاحب د وجنې پس په ٹی ڈی پی مشر مفتی نورولی مسجد یو بیان راغی او دا بیان چې ډېر په غور ووري په اخره کې هغه دا وی چې ګوره مونږ د پاکستان خلاف دفاعي جهاد کوو بیا به پاکستان کې عالمانو مونږ ته پتفو راکړه او د حربي جهاد کې بدل شو بیا یې ویل چې مونږ کسی کے خلاف جنگ اردو کی ویل ہم کسی کے خلاف خام خواہ جنگ کے شوقین نہیں ہیں کچری پاکستانی عالمان بیا مونږ ته پتو راکی او په دلایلو باندې مونږ مطمئن کی نو مونږ جنگ بندلو ته تیار یو تاسو فکر کوئ دا جنگ د طالبانو دا بیان چې دی دا یو وړاندیز دی دروغ وړاندیز دی پاکستان ته او په دې باندې په افغانستان کې اوس فشار سے واشه ځکه چې طالبان وی بدل باخلو خو د بدل کوم اثر لیدل کیږي نو گویا افغان طالبان هم اوس ٹی ٹی پی مجبوره کړی دی او ٹی ٹی پی هم غواړي چې خبرې تر وشي د دې گویا دا مطلب دی مونږ پوه کړئ حق نواز صاحب دروغ په امکاناتو باندې
6: کله روغه خبره تاسو څنګه وکړه یا اشاره مو وکړه یا کومه خبره د پاکستان لخوا کیږي تحریک طالبان که تاسو غره په دې وخت کې هغه زیاتره اثر لا محسود دی او بیا په ٹی ٹی پی کې دننه هم په دې موضوع باندې ډېر زیات اختلافات دي یو مضبوطه دړه چې کوم دا جماعت الاحرار یا مامن طالبان چې دي هغه د ډېر وخت نه خاموش دي او بلکې د مرکزی عہدو نه ډېر تشویری دي او د هغه بنیادی وجه دا چاہی دا تور لگئی چھ کم دا ٹی ٹی پی مرکزی قیادت چھ دے ہگا دا پاکستان سرا یا دا پاکستان دا فوج سرا دا ہگی اڑی کی خی دی کتا سو پدے لنڈ وقت کیوں گورے نو غٹ پیخی لکا دا کم پیخ چھ پا بنو کیوشو نو دا ہم حافظ گل بادر دا ڈالے یا دا اس چھ کم دا ہگی اتحادیہ جوڑا کرے دا

0: رحمان چې کوم پریس کانفرنس کړو د هغې په جواب کې هغه خبرې وکړې او زیاتره اشارې هغې ته مو کړې او پاکستان ته هم دغه وړاندیز وکړو. نو د هغې خو مخکې هم د مذاکراتو یو خواهش وو خو آیا په پاکستان کې دننه که تاسو وګورئ کومه بیانیه چې ده که هغه د وزیرانو ده که د وزیر اعظم ده که د صدر ده او یا د آرمی لخوا خاص کر زیات تر مسله خو د آرمی ده نو هغې دغې خبرو ته دلته خو دې ښکاره وایي چې بس موږ به جنګ کوو او دا به ختموو. خو دې سره سره دویم پلان یا پلان بی چې ورته وایي هغه په نظر ما ته نه ښکاري. دغه ده چې په افغانستان کې دوی کوم کوششونه کوي لکه داسې اطلاعات هم راځي چې یاره د وخت نه دا یو داسې نوې خبره هم نه ده چې د پاکستان د پولیس سره نږدې که په خوست پکتیا پکتیکا برمل علاقه شوه یا د کنړ شوه دې سیمو نه هغه خلک یا هغه کورنۍ چې افغان طالبانو ته پاکستانی مهاجرین وي پاکستان ورته ټي ټي پي وي چې یاره دا ټي ټي پي او ګلبادر ډله او دغه شان یو شمېر نورې ډلې خلک چې دي دا د دې پولې نه اخوا شي او موږ ته خطر کم شي. په دې باندې په 2013 کې هم خبرې شوې دي خو زما په خیال په دې وخت کې که موږ د ټي ټي پي خبره وکړو نو مذاکرات به په څه بنیاد کېږي. د 2021 کوم شرایط که تاسو وګورئ نو هغې نور څه نه دي غوښتې هغې فاټا غوښتې ده او د فاټا بیا زوړ حالت ته واپس راتګ چې مطلب بیا دې یو بفر زون جوړ شي او دغه سیمه دې موږ ته په حواله شي دغه شان موږ به ټوپک په لاس واپس راځو موږ به تنظیم نه ختموو خو بلکه حکومت ورته دا وایي چې تاسو به وسله موږ دی. نو په دغه ځای کې دا خبرې زه دا ګڼم چې ټي ټي پي راځي نو په کم حیث پر راځي. دغه پوښتنې موږ د ټي ټي پي د مشرانو نه هم کړي دي چې آیا تاسو مطلب دا شریعت چې غواړئ نو دا صرف په فاټا کې غواړئ پخوانی کوم فاټا یا قبایلي سیمې چې اوس دې وخت کې د خیبر پختونخوا برخه ده او بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا کې هم یو څو داسې ولسوالۍ یا ضلع دي چې هغه د کوهاټ نه ښکته که تاسو وګورئ په دغې سیمو کې که بنو ده که لکی مروت دی که ټانګ ډېر خان شو په دغې سیمو کې تاسو مطلب شریعت غواړئ. نو د هغې جواب دی چې نه موږ په غوډ ملک کې غواړو خو موږ چې کومې شمېرې ده تحریک طالبان یا د وسلوالو ډلو د دې ګلبادر د ډلې یا د نورو ډلو موږ ګورو نو هغې په دغې یو څو ضلعو کې د هغې عملیات شته په نورو ضلعو کې د هغې اثر هم نشته. بیا د خیبر پختونخوا خبره به موږ وکړو د خیبر پختونخوا نه بهر که موږ وګورو نو پنجاب کې هم د هغې څه اثر داسې نه موږ څه بریدونه وکتل نه موږ داسې مقصد د هغې څه شتون وکتل. زما په خیال خبرې زما مقصد دا دی چې ته کله میز ته راځې خبره کوې نو په څه بنیاد باندې به کوې نو دغه بنیاد هم او بل تاسو ته ما وایي چې په هغې کې دننه هم اختلافات داسې دي چې تر اوسه پورې دغه خبرې ته دغه یو خواهش خو کیدی شي او زیاتره د هغې هغه ویډیو پیغام چې ما وکتل آډیو پیغام نو په هغې کې زیاتره خبره همدغه وه چې هغې د څه خبرو وضاحتونه کول چې ګن یاره زموږ خلاف یو پروپیګنډا
1: وکړو
0: او دغه جواب یې کوو.
1: صحیح ده کېدای شي تاسو خو زمانه زیات به ځکه اوس په دې پوه حق نواز صاحب چې دغلته نږدې او خلکو سره مخبرې هم کېږي زما خو 19 کاله وشي چې راغلی یم خو زه چې کوم فاټا پېژنم کوم ته چې فیډرلي ایډمنسټریټیو ټرایبلز ایریا دی پخوا ویل او بیا یې پښتونخوا سره شامل کړه نو هغه فاټا خو د نثار باز خان ده او د نثار ممن ده او دغه فاټا خو د محسن داوړ ده د علي وزیر ده د منظور پښتین ده دغه فاټا خو د ساجد توري ده او دغه د دغه ملت پالو خلکو پښتنو د کم چلته پاتې کیږي او د دغه خاوره باندې خپل سیاسي مزاحمت د فکرمندۍ باوجود هم د ستړو تکلیفونو باوجود هم د دنیا تر ټولو زیات لوی بدترینه کډوالۍ باوجود هم په دغه خپلو کنډوالو پورې خپلې سینې تړلې دي او پربند دي که لغړ دي که اسمان شته په سر کنشته ناست دي. نو دا خو پاکستان که د طالب سره سودا کوي نو باید دغه خلکو نه باول ته پوس کړي په هغو به ورتېږي دا ډېر غټ سوال دی بهر دا خو یو د تاریخ حقیقت دی. محترم خټک صاحب دا د روغې خبرې یو خوا ته موږ د مفتي نورولي خبره وکړله هغوی چې کچري بیا ماته تاسې قائل کوي او دلل راته وایي نو زه جګړه نه کول غواړم بل خواته دا د ارومچي مذاکرات په خپل ځای د ترکیه او د قطر په خپل ځای کوم چې په غټه کچه کېدل هسې وړې وړې پلاوی جوړې شوې دي یا ټولګي جوړ شوې دي چې کله په ترکیه کې مذاکرات کوي چې خبریالان هم پکې ور شامل وي یو پخوانی ملت پال سینیټر پښتنه هم پکې شامل وا. اوس بیا په سویزرلند کې مې هغه ورځ دل چې د خبریالانو ځینې ټولګي ورغونډ کړو جمع شوي وو. په دې موضوع خبرې کې دا سره روان دي خټک صاحب، دا د پاکستان په خوښه روان دي کنه، دا کوم پروجیکټ دی کنه ذاتي خواهشات دي؟ تاسو به پوهېږئ د افغانستان پاکستان په مسله کې دا وړ وړ ټولګي چې بهر هېوادونو کې غونډې کوي.

0: ارزدار چې دې کې زیاتره هغه چې دې خبره ترې دا خو یا بهر ملکونه دي مثلا ترکیه کې چې کېده نو هغه ترکیه یو قسم ته تھنک ټینک وو چې هغه د ترکیه ریاست هغې شاته ولاړو خو یو تھنک ټینک یې کړی وو نو دا هغې کړی وو دغسې نور بین الاقوامي تنظیمونه هم لګیا دي خو ارزه چې پاکستان ته اصلي مشکل څه پیښ دي اصلي مشکل دا پیښ دي چې پاکستان او د غرب د دوستانه چې وه پخوا نو هغه خو ډېره کلکه په دې وه چې یو طرف ته کمونیزم و بل طرف ته کیپیټلزم یا چې ځان ته هغې ازاده دنیا وایي دا وو دی منځ کې جګړه وه او دې کې پاکستان په څرګنده او په کلکه مغرب سره ولاړو یا د کیپیټلزم چې کوم هغه د نظام و دې سره ولاړو نو په اړه کې دا خبره وه چې بس مغرب د پاکستان فوج جوړ کړی مو او امداد مو سره کولو چلول اوس خبره بدله شوه یو خدای چې کمونیزم هغه شکل کې پاتې نه شو بل دا چې روس چې دی هغه اقتصادي سوپر پاور نه دی فوجي طاقت دی خو هغه هم دا د یوکرین جنگ کې کافی مصروف دی اوس خبره د چین ده اوس پاکستان آیا د چین خلاف هغه رول ادا کولی شي چې کوم یې روس خلاف کړی وو نه شي کولی پاکستان ته نازک خبره دا ده چې دا به څنګه کوي مغرب حمایت ورسره نه وي نو دوی دومره غټ فوج چاتی به څنګه والله خبره خو دا ده او که فرض کا مغرب امداد کته کوي چین چې دی چین دی دا ما یقین نه دی چین ورسره په دې کې مرسته کوي چې تاسو افغانستان ونیسئ
1: خټک سے او بخ ډیر زیاد ما بخره دی وی زما تاسو ته خو جواب راک چې دا کوم تینګ ټینګ سی او دا کوم دلچسپی ده په دې کې د افغانستان په موضوع کې نو دا کوم لینک دی د کوم لوی ائیډیا سره دا خبرې کنه دا اسی ورکوټي موضوعات ته ځانګړي د دې د افغانستان پاکستان د وسري جنجال سره کوم تعلق تاسو وینئ کنه ما اصل غوښتل په دې ځان پوه کم
0: شته بالکل هغه تعلق خو به خامخاوي ځکه چې خو دا جنگ چې روان دی خو ډېر ملکونه دی کې روغه غواړي او ډېر ملکونه ځان خبرول غواړي چې سره باندې یعنی چې پروسپیکټ څه دي څوک په دې کې یعنی په دې اوبو کې یعنی خچنو اوبو کې مایا نیسي خو خامخا به اوبه خو تسکی ګوري که نه نو دا خبرې یو ځای روانې دي خو ما تاسو ته وکړو چې لویه لوبه چې دغه دا ده چې یعنی د چین او د سره تعلقات او امریکې سره تعلقات دې دواړو کښتیو کې پاکستان ناست دی خو دې دواړو کښتیو کې آخره کې به یو کښتۍ خوښیي ځکه چې کنه خوښي نو دواړو کښتیو کې وبه څیرل شي ځکه چې په یو کښتۍ کې به بلې کښتۍ کې به بل ما تاسو ته وکړو چې کمونیزم خلاف چې کومه مورچه وه هغه اوس پاتې نه شوه اوس خو خبره داسې ده چې یعنی امریکا غوښتنې وي هغه سې خو نه چې کمونیزم ختمېدو پورې خو لویه خبره وه لویه پروجیکټ و اوس خو هغه پروجیکټونه پاتې نه دي او چین چې دی زما خپله اندازه ده چې چین دا خیال دی چې تاسو طالبانو سره جنګ مه کوئ هغې په اقتصاد راوړوئ او اقتصاد کې چې هغې اخته شي رو رو ټوپک پکې دي او دنیاوي چارو ته به راشي نو چین چې دی هغه د جګړې په
1: نه دی صحیح ده خټک صاحب سما ده زه د محترم یوسفی صاحب نم پوښتنه کوم هغه تاسو چې کله د خړو اوبو کې د مین نیوو خبر وکړه د اسماعیل عمره که زه پوه نیم چې دی به سوال غواړي خو تاسو د کمیونیزم د ختمېدو خبر وکړه خټک صاحب ما ته مو بیا زما ور کوټوالې را یاد کړه چې موږ به دوه نارې ډېرې اورېدې ستاسې په رهبرۍ کې به دا زلمي چې دي د پښتون سر فډریشن ځای په ځای به نارې والي یو پکې دعوه چې خپله خاوره خپل اختیار نو خو لا اوس هم شته دی او هغه څه شکلونه بدل شوي خوشته دی البته یو ناره بیخي کښ په خټک صاحب په دې دیوالونو مال وستا زه فکر کوم تاسو چې وسوي د دې نه شاید په پیښور کې د غزلمی به خبر شي ځکه صدر نه لیکي هغه دا و چې پوروي کس پوروي په شریک به وي وس دا نه راخت مده د مخال دام هغه د کمیونیزم نظریه شراکت داری و چې بیخي د منځ ته لیدل شته هغه نه راخت صاحب
0: دادی بادشاہ خان کول دی دا نه راچې دا دی بادشاہ خان تقریرونو کې بو دی نه خلکو راغسته و
1: ها
0: او دا یعنی هغه ته اشاره وه هغې یعنی غیر طبقاتي نظام ته
1: ساده طبقاتي نظام
0: خو دا الفاظ د باچا خان
1: خو خو خط بشه وي زه نه وینم هغه ناره اوس دغه د پښتون سوپر پروډکشن زلمي کېدای شي یېره شوې تي او دا پروګرام اوري بیا ور یاده شي زه نه پوهېږم بهرحال محترم یوسف صاحب دا تاسو
0: تاسو یم چې دا ناره وم وه چې بی بی چې نه خان زنده باد نه نواب زنده باد دوه ډوډۍ او پاو کباب زنده باد
1: اوس خو یوازې خان زنده باد او غم داشنغر زلمی نور خانان څنګه منی وس په دغه سیمه کې یو خان دی چې بل چاته به خان پکې نه وای. ها بارل پاغي بیا باسو کو خټک سیب بده ورکوټی یا لوی خان باندې یوسف سیب د افغانانو په موضوع باندې لکابله داسې کوم تصور چې دروغې تصور وړاندې کوي زه نه محسوسوم. اسلام آباد کې سټریټیجیک مرکزونه دي هغه پروګرام جوړ کی ځینې غیر پښتو ویونکي افغانان ورته راشي. ترکیه کې هم داسې غونډې کیږي, په قطر کې هم کیږي, په سویزرلینډ کې هم کیږي. مسله د افغانستان ده او د افغانانو ده, افغان لډ نه ده. ولې نه ده؟ ولې افغانان داسې کوم تنګ ټینک یا پلان یا تصور نه لري چې هغه نور نړۍ ته وایي چې دا مسله زما د زما ټیبل له راشه, دا زما مسله ده, په دې باندې که ته غواړې زما د خواهش مطابق دا مسله ما سره حل کا. ولې افغانان د نورو په ټیبلو باندې خپله مسله حل کوي لګیا دي؟ یوسف صاحب
2: مننه. اصلا افراسیاب صاحب دقیق وویل, خبره دا ده چې دا ټینګ ټانکونه چې دا کار کوي دا د خپل هیوادو دپاره د ګټو دپاره کوي. د افغانستان د سولې, د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ناخوالې د سولې حل لاره معلومه ده. هغه هغه دا معنا لري پاکستان په یونایټډ نیشن کې سفارت لري, ولې یو بین المللي بے طرفه خوا نه راوړي؟ کچیری مثلا کچیری معاصریت درلودای سعودی یا ترکیه منځګړیتوب یا دا ټینګ ټانکونه معاصریت درلودای, خو په دې څو کلو کې چې دا دی خصوصا د طالبانو سره اوس نږدې لس میاشتې کېږي چې دا جګړې را روانې دي, معاصریت نه لري. نو د هغې دپاره الیزلې اصلا په ملي لحاظ وجود نه لري. پاکستان غواړي چې د کله طالب وبیروي د طالب ضد علاقاتو ته د پاکستان میلمه کوي او هلته کومک کوي. دا لاره نه ده. دا خپله دغه تناقضي سیستم یا تناقضي پالیسي چې پاکستان پر مخ کې لري, چې په یو لاس کې توپک دی په بل لاس کې پلمې کوي د سولې, دا اصلا ناروا دی. مقابل طرف هم مخکې هم وویل چې طالبانو دا دلیل چې وایي موږ د ترهګرو ملاتړ نه کوو دلته نشته. د طالب ته وایم چې تاسو هم را پورته کوي نړیوال یو منصف هیئت راسي د افغانستان او دا ځایونه وګوري چې دا ترهګر د کوم ځای راځي, شتون لري نه لري. د دغه ثبوت دپاره دا دلیل نه دی چې مثلا د طالبانو یو وایان راځي په تلویزیون کې وایي چې دلته نشته. زه ورته وایم چې دا ثبوت کا چې نشته. ثبوت لارې دا ده چې یو بې طرفه منځګړیتوب هیئت راسي په نړیوالو کې. دا څه کې افغانستان بله خبره چې خټک صاحب وکړه دا درسته خبره ده. کمونیزم لاړې ختم شو, اوس هم دا دا د سړې جګړې میراث تر اوسه پاتې دی. یعنی کمونیزم لاړې اما د سړې جګړې میراث پاتې دی. پاکستان په هغه پالیسي نظامي پالیسي باندې تکیه کوي چې د زور د لارې دا کار وکړي. دا کار د زور د لارې نه کېږي. نه دین د زور د لارې په خلکو تطبیقېږي او نه د ښځو د حقوقو محرومه کول کېږي, چې دا خپله هغه تحریکات دي. په افغانستان کې هم د فضا د خبرو فضا نشته. هلته یو تشدد, مذهبي تشدد را روان دی او دې ته غاړه نه ږدي. طالبان سولې ته ملي خلکو ته لاره نه ږدي, خو په هر اداره کې په هر دفتر کې یو طالب ناست دی. ډېر بده خبره همدا ده چې دوې هفتې مخکې په خبرو کې و چې په د لوړو تحصیلاتو په وزارت کې یو څوارلس مادهیز فرمان طالبانو مخته کړی دی چې هر سټوډنټ یا محصل باید د حنفي مذهب پیروي. حال دا چې په افغانستان کې جعفریه مکتب مذهب هم خلق شته او حتی په افغانستان کې پخوا هندوانو سکانو و. دا هم د تعلیم حق لري. خبره دا ده چې هلته هم یو تشدد را روان دی د سولې دپاره. څه نه دی, د پاکستان سفارت هلته وجود لري او د افغانستان سفارت په څه کې وجود لري. دوی دوه دغې دپاره که چیرې د بې طرفه هیئت دپاره وکړي دا سوله راتلی شي او دا پرابلم حلېږي. دا پاکستان دا د جګړې پالیسي پاکستان پر نه خوري, نه طالب طالب خپل د جګړې د پاکستان طالب خپل د جګړې د پاکستان د جګړې محصول دی کډې روسته لاړ ته دی ولا کوخته لاړ دا د وخت په پاتہ د میراث دی ولا کرا وړي تر اوسه دوام لري ویني به یې
1: وخرا سره خطیږي په دې بیا باس کو وی باس کو په دې بیا باس کو زه سمدا سمدا یوسف صاحب سمدا تاسو طالبانو باسو کو مانن یو ویډیو کته چې زده پیغام چې د وزیرستان د طالب د کده ننګرهار د طالب د خواغه خو سی بل فتوا هم د پیغمبر سپیشلی د شان سره تړلې راوړی دا وی چې حدیث دار چې پنځه قسمه خزي خپل کلیوالو ته خودلی چې سره بواده نه کوي یو په کشي سرګي چاکا خزا یو پکې لوړه ډنګره خزا یو پکې د چت قد خزا یو هغه چې طلاق شي یو بلا نو هغه کسان چې ورته ګیر چا پیر تاسو هغه ویډیو کې زیات دلچسپي زما پاګې کې وا پاکل کو کې چا بیچاره غانو دادا سه کول نو چې دا به سم چل کیږي مناسب چې دا ټوله تر ته وایي چې د سره ادمه کوي نو دغه شانتي وي خزینو بهر دا خو فوکس دا وخت دی محترم حق نواز سه وخر سره کم پاتې شو دا د میډیا وار چې کم دی د کوم پاکستان او طالبان چې دی دا دوړ دی بل ستا سو ویني او څنګه ولس چې دی هغه په داغو ذهنونو چې دی خطاب حاصل کیږي کم سټریټجی چې دی پاکستان کاری کم افغان طالبان کاری دا سی یو منټ یو نیم کراته وای چې د خلکو ذهنونو په دې ملګر خلاص کو
3: تاسو خبرو کړه چې د پاکستان د فوج ترجمان وی چې را دا زمونږ بچی دی نو هغه سټریټجی او هغه طریقه د افغانستان له قوم په تاسو وګورې دا یو شمیر په ایکس باندې په فیسبوک باندې دا چې په نورو اکاونټونو کې تو پاکستان پر ضد ہاغ نار کاروی کم کہ پاکستان کاروی او مسئلہ دا سیدھا چې د خلکو په ذهنونو کو اثر دغه کوي چې موږ اکثر خلک وینو نو کم کہ په خلک نه دي هری په دغه خبرو باندې یقین ساتي چې را او دا خبره ټیک ته ځکه چې په میډیا راغلی دا نو دلته کې یو شمیر داسې خبرې اعلان هم موږ پیژنو داسې پیژنه پاکستان کې هغه هم په دغه کې ښکارا بوختي او د میډیا د لارې چې کم جنگ دي نو په هغه کې هم مسله دا غوا چې
1: زداسکم خبريال نه بجنم حق نواسب زداسکم خبريال نه بجنم په اسلام آباد کې چاغه دا کار کوي وبخه ما ته کتا ست نوم یادې واخلې ما ته نوم نه یادېږي دا
3: چې زمانه خپي نه کړې یو شمیر دی یو شمیر نو زما خو نو تقریبا یو کم سلن یو کم سلن چې د افغانستان کې دی هغه ټول هم په دې کار اخته دي او ایم خټک سے بے ہوم بھی نہیں منگے بھی نو بس چرتا خاموشی اختیار کو چرتا جواب ور کو زکہ چہ دا خلق ہم بس لگیا ری خپل کار کی نو دا یو لار دا او د دې مسله دا سره چې ریاست ته پالیسی بدلی کی خدا کم نو سم چې پاتې
1: بدلی کی پادشي دا کرک چې کرل شي وی دا لمنځ بیا تل دی ګران بی محترم افراسی اب خټک سے بساد محترم ورز اکثر به مډیر زمانہ باد تاسو مسر مرګریش وای محترم حق نواز سے محترم یوسف سے تاسو د درې وړو ډیر شکریا
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید
5: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سری دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا
6: یک دقیقه خبر
7: قاسم منیر رئیس ارتش پاکستان در نخستین سال روز جنگ چهار روزه پاکستان و هند گفت که هراس افغانی از افغانستان ادامه دارد و طالبان باید مراکز تروریست ها را از میان بردارد. او که در راولپندی سخنرانی می کرد گفت هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست قدیمی خود در پشتیبانی از هراس افغانی برگشت است. او افزود که تروریسم تنها از هند نه بلکه از خاک افغانستان نیز ادامه دارد. قاسم منیر گفت پاکستان تنها خواستش از طالبان این است که افغانستان را از گروه های هراس افغان به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ پاک کند و از میان برداشتن کامل مراکز هراس افغانی را تضمین کند. او در مورد جنگ سال گذشته با هند هم گفت که آن کشور تلاش کرد عزم و وقار ملی پاکستان را بیازماید اما به گفته او با پاسخ سخت روبرو شد.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان د خپلو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو لپاره په هر برخه کې علمي متونو ته اړ دی. د دې ترڅنګ چې دغه متون باید تولید شي، له نورو ژبو څخه یې ژباړه لنډه او اغیزناکه لاره ګڼل شوې ده. له دې خوا هم که غواړو افغانستان، افغان فرهنګ او معنویت یې له نړۍ ته ور وپیژنو، باید خپل متون نړۍ ته وژباړو. خو له همدومره اهمیت او ارزښت سره سره، ولې په افغانستان او پښتنو کې د ژباړې کار کم دی؟ آیا له اهمیت څخه خبر نه یو؟ که ستونزه بل ځای ده.

0: بعض دوستانو را څخه گلستان کتاب لوست. ډیر ډیر به راته ویل چې د عربي د فارسی کتابونه ډیر دي، اما په پښتو ژبه کې کتابونه د پښتو نشته. ستا قوت د تصنیف د ترجمې البته شته، که تصدیع په ځان قبوله کړي. گلستان کتاب چې مطبوع او مرغوب د خاص و عامو دی، هم یې لوی سړی ګوري، نصیحت ترې اخلي، هم یې هلکان لولي، برکت ترې اخلي. اسانی ډیره وشي، اکثر خلک متن ولولي. دویم ځلې معنا که په پښتو ژبه ترجمه شي، پښتنو ته به آسانه شي. د پښتو ژبې لوی شاعر او لیکوال عبدالقادر خان خټک د قمری کال هندارې له مخې 323 کاله وړاندې پښتو ته له نورو ژبو څخه د ژباړې ضرورت په داسې څرګنده توګه بیان کړی. ته پخپله د همدې اړتیا له مخې د شیخ سعدي مشهور کتاب گلستان پښتو ته وژباړه او ګلدسته یې نوم پرې کېښود. عبدالقادر خان خټک د خپلې ژباړې په سریزه کې پښتو ته د کتابونو د ژباړې اړتیا یاده کړې ده. دا د 3.5 کاله وروسته هم پښتانه له نورو ژبو څخه د علمي، ادبي، معلوماتي او ذوقي کتابونو ژباړې ته هماغسې اړ دي. ښوونځي، پوهنتونونه، کتابتونونه او څېړنیز مراکز د علمي سرچینو او مأخذونو له بېوزلۍ او تشې ځوریږي. د نړیوالو شاهکار ادبي آثارو پښتو ژباړې ډېرې کمې دي چې وکړی شي عامه ذوق او شعوري کچ لوړ کړي. تخصصي او مسلکي کتابونه په پښتو کې کم دي. پښتو ممتاز آثار د نړۍ ژبو ته نه دي ژباړل شوي چې نړیوال پوه شي افغانان یوازې د جګړو او بدو پیښو خلک نه، بلکې د فضل او ادب خاوندان هم دي. موږ د ژباړې ملي نهضت ته اړ یو. که څه هم په وروستیو لسیزو کې د یو شمېر ژباړونکو په شخصي هڅو او د یو شمېر ناشرانو په کوششونو ځینې کتابونه وژباړل شول، خو د کتاب لوست فرهنګ او د کتابونو مارکیټ کمزوری و. ژباړونکو خپل ژوند له دې لارې نه شو تأمینولی. ښایي له همدې کبله دا بهیر ښه په مخه نه ولاړ. هیڅ حکومت لا تر اوسه د ژباړې د یو ملي مرکز پر جوړولو فکر و عمل کړی نه دی. په پوهنتون او اکاډمۍ کې د علمي ترفیعاتو لپاره د تحقیق او تعلیف تر څنګ ممتازې ژباړې نه منل کیږي، او له پښتو څخه نړیوالو ژبو ته ژباړه هم ډیره کمه او پڅه ده. له افغانستان څخه د کډوالیو وروستیو څپو لسګونه زره لوستي پښتانه د نړۍ ګوټ ګوټ ته خپاره کړل. دوی د کډوالۍ له ټولو ستونزو سره سره د خپلو کوربه هیوادونو ژبې زده کړې. ګڼ کوربه هیوادونه د پوهنې، تخصص، ادبیاتو او معلوماتو خورا بډایې زیرمې لري. دا د ژباړې لپاره یو تاریخي فرصت دی. څه باید وشي؟ نن به پرې خبرې وکړو، خو اول راځئ د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت په دې اړه وګورو.
1: وایي ژباړه هغه پل دی چې ملتونه له نړۍ سره نښلوي. که دا پل کمزوری سي، ملتونه له علم او پرمختګه لرې پاتې کیږي. افغانستان کې هم د ژباړې تاریخ اوږد دی، خو نن دا بهیر له ستونزو سره مخ سوی. علمي مرکزونه په ټپه ولاړ دي او زرګونه مهم آثار لا هم پښتو ته نه دي ژباړل سوي. ویل کیږي په افغانستان کې د ژباړې رسمي بهیر د 14 هجري پیړۍ له لومړیو پیل سوی و، د امیر شېر علي خان او امیر عبدالرحمن خان په دورو کې. له انګلیسي، عربي او فارسي ژبو ګڼې ژباړې کېدې. قاضي عبدالقادر، محمود طرزي، واصف کنداري، مولوي سالم محمد او سیف الدین بابري او یو شمیر نورو د ژباړې په بهیر کې ونډه لرله. په همدې ډول ویل کېږي زرغونه کاکړ لومړنۍ ښځینه شاعره او لیکواله وه چې پښتو ادب ته یې د ژباړې له لارې اثر وړاندې کړ. تر دې سلګونه کاله وړاندې هم ګڼ اثر پښتو ته ژباړل سوي وو، لکه د سکندر خان خټک، گوهر خان خټک، طالب شایده، آخون گده، دوست محمد خان خټک او مولوی احمد جان لخوا چې د ژباړې په ډګر کې ونډې اخیستي. خو اوس د ژباړې بهیر کمزوری سوی، د متن تولید کم او د ژباړې منظم بنسټونه نږدې له منځه تللي دي. که څه هم میلیونونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي او له نړیوالو ژبو سره بلد دي، خو بیا هم پښتو ته د ژباړې منظم حرکت نه تر سترګو کیږي. فرهنګ پالان وایي دا یو تاریخي فرصت دی، خو سمه ګټه ترې نه اخیستل کیږي. په وروستیو کلونو کې یو شمیر پښتنې ښځې هم ژباړې ته راغلې وې، ځینو د ماشومانو کیسې او ځینو ادبي آثار وژباړل. خو اوس په هیواد کې دننه د ښځینه ژباړونکو حضور هم کمرنګه سوی. کارپوهان وایي ژباړه یوازې د کتاب اړول نه دي، بلکې د پوهې لیک دی. دوی باور لري که ژباړه نه وي ژبې وروسته پاتې کیږي. په تیرو لسیزو کې د روسي، فرانسوي او انګلیسي ادبیاتو ځینې ناولونه، سیاسي او تاریخي کتابونه پښتو ته ژباړل سوي وو، خو د کارپوهانو په باور دا لا هم بسنه نه کوي. نن ژباړه یوازې فرهنګي اړتیا نه، بلکې علمي او ملي اړتیا ده. پوهان وایي که ژباړه پیاوړې نه سي، پښتو به د معاصرو علومو له کاروانه وروسته پاتې سي. پوښتنې دي، آیا افغانستان به بیا د ژباړې منظم بهیر ولري؟ همداراز بهر میشتي افغانان به دا فرصت وکاروي؟ او آیا پښتو به وکولی سي د نړۍ علمي او ادبي آثار خپل ولس ته ورسوي؟
0: آیا موږ د ژباړو په اهمیت نه پوهیږو که دولتونو پام ورته نه دی کړی؟ آیا فردي او شخصي هڅې کافي دي؟ ښه ژباړه څنګه وکړو؟ د فرهنګ او پوهنې په اوسني بحران کې ژباړه چیرته ده؟ کډوالي د ګڼو ربړو تر څنګ یو فرصت دی که نه؟ په دې اړه به له خپلو درنو میلمنو سره خواله وکړو. له موږ سره دي څېړونکی، لیکوال او په پښتونخوا کې د پوهنتون استاد دکتور حنیف خلیل، او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال لیکوال او شاعر دکتور هارون حکیمی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب خلیل، له تاسو به پیل کړو. که یو څه په پښتو کې د ژباړې تاریخچه راته وښایاست، پخوانیو پښتنو څومره کتابونه ژباړل؟ لومړیتوب یې کومو کتابونو ته ورکاوه؟ دغه بهیر څنګه تر نوې زمانې پورې راورسېد؟
2: ډېره مننه لیوال صاحب، تاسو مهمه پوښتنه وکړه. کله چې مونږ په پښتو کې د نورو ژبو نه د ژباړې په تاریخچه نظر اچوو، نو د ټول نه وړومبی خو مونږ د یوې ژباړې صرف نوم رارسېدلی دی، د پټې خزانې په ذریعه، چې هغه د ابن خلاد د عربي شعرونو پښتو ژباړه وه، د سالو وږمه په نوم. خو دغه کتاب مونږ نه لرو، تر اوسه پورې کتاب شته نه، صرف دغه عمره درک شته چې دا یو ژباړه شوې ده د عربي نه پښتو ته. کله چې مونږ د دې نه لږ رامخکې شو، نو د اخوند دروېزه بابا د کتاب چې دی مخزن الاسلام، سره د دې چې دروېزه هغې ته ژباړه نه ده ویلې، په هغه حقیقت کې د څلور پنځو کتابونو ژباړه ده، د خلاصې کې دانی او د ځینې نورو دینی کتابونو، چې دروېزه پکې د خپل طرفه څخه داسې ډېرې اضافي نه دي کړي. البته ژباړه یې بیا هم ورته نه ده ویلې، خو مونږ دا ویلی شو چې په پښتو کې که مونږ د ژباړې دا سفر شروع کوو، باید چې د اخوند دروېزه مخزن الاسلام هم یاد کړو. البته چې د ژباړې په نوم باندې کم کار شوی دی، نو د هغې بنسټګر بیا خوشحال بابا دی. خوشحال بابا د نام حق په نوم باندې یو ورکوټې رساله په پښتو کې منظومه ژباړلې ده، چې د هغې څو پاڼې استاد همیش خلیل موندلې وي، او د میا طارق شاه کاکا خیل سره د هغې کلمي نسخه وه. نو هغه همیش خلیل صاحب چې چاپ کړه، دا په 1960 کې خوشحال بابا د فارسی نه پښتو ته ژباړلې و د نامې حق په نوم، چې دا د پنجګنج د یوې برخې ژباړه ده، د یو چپټر ژباړه ده. بیا زمونږ عبدالله جان عابد زمونږ دوست چې دی، هغه نو دا نامې حق دوباره چاپ کو او په هغې کې اضافه وکړه. همیش خلیل صاحب سه 45 شعرونه پیدا کړي وو، د عبدالله جان په ژباړه کې 140 شعرونه دي چې دغه مونږ باقاعده لومړی ژباړه ګڼلی شو د خوشحال بابا. البته دا دې هم زمونږ په نظر کې وي چې د خوشحال بابا د اخلاقنامه چې ده دا هم ژباړه ده د فارسی نه. نو د دې پښتو کې د باقاعده ژباړو بنسټګر خو خوشحال بابا دی. البته خوشحال بابا یو بل کار هم کړی دی چې د خپلو زامنو ته یې دغه یو هڅونه کړې ده چې تاسو د پښتو ته ژباړې وکړئ. نو د خوشحال بابا درې څلور زامنو ډېر قیمتي کارونه کړي دي. یو یې چې هغه تاسو یاد کو د عبدالقادر خان خټک چې د ګلدسته په نوم باندې کوم د سادی کتاب ژباړلې دی، هغه خو ډېر معروف دی. خو عبدالقادر خان خټک منظومي کیسې، د رومانوي کیسې چې دي، نو هغه هم ژباړلې دي. او یوازې عبدالقادر خان خټک نه، سکندر خان خټک هم دغه رومانی داستانونه چې دي هغه د فارسی نه پښتو ته ژباړلې دي. بیا د صدر خان خټک ژباړه هم موجوده ده چې هغه هم په رومانوي کې سوکې ده. بیا ډیره مهمه ژباړه د ګوهر خان خټک ده چې د خوشحال بابا زوی دی، هغه په نثر کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک د کلبوسیر په نوم باندې ژباړلې ده. سره د دې چې هغه دینی او مذهبي موضوع ده، ادب نه ده، خو پښتو ته په اولنو ابتدایي ژباړو کې د خوشحال بابا او د هغه د کورنۍ د ونډه ډېره زیاته د قدر وړ ده او ډېر زیات کار یې کړی دی. یعنی په هغه حالاتو کې مجموعي طور خو زیات نه دی، خو په هغه حالاتو کې زیات کار دی. مونږ که د خوشحال بابا نه راتېرېږو، نو مونږ یو ډېر مهم ادبي شخصیت لرو چې په ژباړو کې د هغه ډېر لوی یو کردار دی، او هغه نازخیال شاعر عبدالحمید بابا دی. عبدالحمید بابا د خپل دیوان نه پرته د شاو گدا کیسه هم ژباړلې ده، شرع الاسلامی هم ژباړلې ده، نیرنګ عشق هم ژباړلې ده. سره د دې چې د شرع الاسلام باندې زه خپله یو دوه نیوکې لرم چې دا شاید د نازخیال حمید نه وي، بلکې د دغه دور د یو بل حمید ژباړه وي. هغې دپاره یو بیل ما سره خپلې څه نکتې شته چې زه د حمید بابا نه ګڼم، خو دلته د ژباړو په تفصیل کې یادونه ضروری ده. په خپله د خوشحال بابا لمسی افضل خان خټک د کلیله دمنه ژباړه چې کړې ده انوار سهیلی په نوم باندې، چې هغه د ماشومانو دپاره هم ډېر مهم کتاب دی او د لویانو دپاره هم دی، او یو زخیم کتاب دی چې هغه د شاد محمد خان د ژباړې په شکل کې د مردان شاد محمد خان چې دی هغه هم ژباړلې دی. نو هغه پښتو اکیډمي پېښور چاپ کړی هم دی د حبیب الله رفیع صاحب د ډېرې مفصلې سریزې سره، چې هلته یې نوم دی دبیر دانش. د افضل خان خټک چې دا کوم تاریخي مرسه دی، نو سره د دې چې افضل خان خټک هم ورته ژباړه نه ده ویلې او ژباړه ده هم نه، خو د پښتو کتابونو فهرست چې په 1915 کې بلوم هارت مستشرق مرتب کولو، نو هغه تاریخي مرسه هم په ژباړو کې شمیرلې ده چې دا د افضل خان خټک ژباړه ده. نو زمونږ په کلاسیکي دور کې خو دغه بنیادی ژباړې شوي دي چې د نورو ژبو نه پښتو ته راغلي دي. داسې لږې ډېرې به نورې هم ژباړې وي، خو هغه معروفې نه دي او ادبي نه دي. البته په دینی موضوعاتو باندې، اسلامي موضوعاتو باندې ژباړې نورې هم شوي دي، کوم چې د اخلاقیاتو کتابونه دي، یا د عبدالقادر خان خټک په خپله د 40 حدیثونه په نوم باندې چې کومه ژباړه ده هغه منظومه کړې ده، په شعر کې کړې ده. سره د دې چې موضوع دینی ده، خو منظوم کېدلو سره د ادب برخه جوړه کړې ده. نو زمونږ په لومړي دور کې خو لیوال صاحب دغه ژباړې دي چې مونږ د سلیمان ماکو نه را شروع کوو او د حمید بابا پورې را رسوو. سره د دې چې دا زمونږ کلاسیکي شاعران چې دي، د دوی په دې دیوانونو کې ځینې داسې غزلې هم شته چې هغې کې ډېره استفاده شوې ده د فارسي عربي نه، خو هغه د ژباړې په نوم نه ده شوې، هغه د تاثر اخیستلو په نوم شوې ده. بیا نو موږ چې رستو دور ته راځو رستو دور نه
0: معاصر دورې ته معاصر دورې ته مستقل راځو ډاکټر صاحب معاصر دورې ته بیخي تاسو ته وخت درکو چې د لنډې کیسې د ناول د نورو ژانرونو یا ادبی ځیلونو او علمی کتابونو په تیره به علمی کتابونو د ژباړې په برخه کې د تاریخ په برخه کې بیا راته معلومات راکړي. ښاغلی ډاکټر حکیمی، تاسو یو برخه ژوند پوهنتوني ژوند کړی دی او د نړۍ له لویو پوهنتونونو سره آشنا یاست. په افغانستان کې مو د فرهنګ د سکتور په برخه کې کار هم کړی دی. موږ له نړۍ نه همدا اوس په دې معاصر اوسنۍ زمانه کې په دغه برخه کې په تیره بیا د علمي متونو د اکاډمیکو متونو د پوهنتوني متونو په برخه کې څومره وروسته یو؟ دغه تشه پرته له ژباړې ډکېدای شي څه کول پکار دي؟ بیړه او ډیر کار نه دی پکار.
3: سلامونه، او مهم بحث دی او هر وخت پکار وو. موږ د علومو په ځانګړې توګه د علمي متونو په برخه کې د نورې نړۍ څخه پیړۍ پیړۍ شاته پاتې یو. تاسې خبره بالکل سمه ده، په داسې حال کې چې یوه ټولنه خپله څه نه تولیدي نو بیا ورته پکار ده چې د نورو هغو ټولنو څخه چې هلته دغه متون علوم تولیدیږي او څېړنې پکښې کېږي او موندنې پکښې کېږي هغه راوژباړي خپلې ټولنې او کار ځینې واخلي. موږ په دغه برخه کې هم ډېر پاتې یو، نه یوازې د دغې راکړې ورکړې مسئله. مخکې ډاکټر صاحب حسرت چې پر کومه تاریخچه خبرې وکړې، هغه زموږ د تاریخ یوه ډېره کمه برخه ده، یا په اصطلاح د اړتیا د رفع کولو یوه کمه برخه ده، او هغه هم تر ډېره په ادبیاتو کې او یا په دیني متونو کې ده. ولې موږ که چیرې وګورو د نړۍ د ژباړې تاریخ ته، لکه څنګه چې په ټولنه کې د انسانانو ترمنځ د اړیکو وسیله ژبه ده، همدغسې د ملتونو ترمنځ وسیله چې اړیکې په جوړیږي هغه ژباړه ده. که دا د یونان د فلسفې څخه یا د یونان او د روم د ودې څخه، د علومو د ودې څخه او د مدنیتونو څخه راواخیستل سي، بیا تر اوسه پورې دا علوم د یوې ټولنې څخه بلې ته تللي دي او دغه تګ د ژباړې په وسیله ممکن سوی دی. یو ځل د اسلام دا د زرین پیر پر مهال عربي ته ولاړل، بیا لاتیني ته، او بیا د لاتیني څخه انګلیسي ته، او وروسته تر انګلیسي چې کومه بله ژبه راځي بیا به دا هغو ته انتقالیږي. همدغسې هغو ټولنو چې خپله تولید نه و کړي، د نورو څخه یې ژباړې وکړې او خپلې ټولنې تر یوه ځایه په ورسولې. که موږ حتی د جاپان د نولسمې پیړۍ د پرمختګ تر شا ګورو، نو هلته ژباړه وه. که موږ د اتاتورک په پالیسیو کې ګورو، هلته ژباړه وه. که موږ دغه راز د چین د اوسنۍ پرمختګ ګورو، چین یوازې د انرژي د ودې سره نه، او د صنعت تر شا یې یو بل ټکی چې ډېر مهم و، هغه ژباړه وه. ځکه دوی د پرمختللو هیوادونو څخه په ډېرو برخو کې، په ځانګړې توګه په تخصصي علمي برخو کې، په صنعتي برخو کې ژباړې وکړې، او په مرسته یې دا دی چې اوس د دنیا په تر ټولو پرمختللو هیوادونو کې راځي. همدغه مورد په ډېرو نورو هیوادونو کې هم کار سوی دی. ولې موږ په دې کې تاسې دا پوښتنه څو ځله مطرح کړه په مقدمه کې هم، یو خو زه ګمان کوم چې موږ د دې اړتیا پوره نه ده احساس کړی، په داسې حال کې چې موږ خپل ډېر کم څه تولیدوو. موږ دغه اړتیا باید ډېره پخوا احساس کړې وای. دوهم، د دغې اړتیا د رفع کولو دپاره منظم کار نه دی سوی. که دولتونو هم هڅې پیل کړي دي، هغه ډېرې ژر شنډې سوي دي، یا د دولتونو سقوط او زوال او بیا بیا پرځېدا سبب سوی دی چې دغه لړۍ تعقیب نه سي. په مجموع کې چې کم څه سوي یا ژباړل سوي یا معیاري سوي، هغه زموږ د شاهي دولتونو پر مهال سوی دی، چې یا د پښتو ټولنې یا د علومو اکاډمۍ او یا نورو، چې البته هغه دغه د مسلکي برخې د آثارو په برخه کې د ژباړې مسله ده. که راځو اوس ته، اوس ستاسې خبره سمه ده چې امکانات ډېر سوي، سره د دې چې په دولتي کچه خو پښتو هیڅ ځای هم څوک نه لري. نه په محکوم وطن کې چې پاکستان د دې ژبې د محو کولو حتی پروګرامونه لري، د یوې بلې ژبې د قامي ژبې په توګه معرفي کولو له لارې پښتو ځپي، او افغانستان ته چې راځو په افغانستان کې متاسفانه دغه روحیه نسته اوس مهال. تاسې به دا نن هم اورېدلي، د نن یو خبر دا و چې پر نوري فایبر په کابل کې بندیز لګېږي، چې چیرې چې پر انټرنیټ باندې چې د نړۍ د وصل دا مهال یوه تر ټولو جدي وسیله ده بندیز لګېږي، نو د ژباړې دپاره به یې چیرې په دولتي کچه د کار تابعا وسي. په دغه توګه د دولتي سکتورونو څخه زه ګمان کوم چې ډېره تمه نسي کېدلی، ولې هغه امکانات چې اوس یې افغانان په بهر کې لري او هغه امکانات چې دا مهال د وسایلو په وسیله باندې ممکن دي، هغه بیرته دې ته زمینه برابروي چې دغې اړتیا ته په فردي توګه او دغه راز که چیرې په رضاکارانه توګه د پښتو لیکوالو ترمنځ یا د ژباړونکو ترمنځ یو همغږي رامنځته کېږي، نو زه ګمان کوم چې موثریت به ولري.
0: ډېره زیاته مننه. دې بحث ته بیرته راګرځو ډاکټر صاحب. قدرمن ډاکټر صاحب خلیل، تاسو نوې زمانې ته را رسېدلي وای، خو زه په دې برخه کې یو پوښتنه لرم. له ډېر پخوا زمانې څخه د هر تمدن د پیل دپاره موږ د ژباړې نهضتونه وینو. په بغداد کې چې کله اسلامي مدنیت غوړېده، هلته بیت الحکمه ژباړې کولې، یونانی فلسفه ټوله را ژباړه شوې وه. او بیرته کله چې رنسانس راته، اروپایي نوي تمدن د پیل هم له همدې اسلامي آثارو څخه د ژباړې له لارې وشو. داسې په زړو تمدنونو کې، په نویو مدنیتونو کې، ډاکټر صاحب حکیمي ورته اشاره وکړه، د پښتنو نوې زمانه هم تقریبا همزمان د مطبوعاتو، د نوي فرهنګ، د ټکنالوژۍ تر څنګ د ماتې ګوډې ژباړې څخه شروع کېږي. په تېره بیا په ادبیاتو کې نوي زیلونه یا ژانرونه د ژباړې له لارې وپېژندل شول، هم په پښتونخوا کې او هم په کابل او کندهار کې. لومړۍ لنډې کیسې، تر هر وخت راحت ساخیلي وړاندې، او بیا وروسته دلته په افغانستان کې د سراج الاخبار نهضت، او د محمود طرزي ژباړې، او بیا وروسته د په تېره بیا پښتو ته د استاد حبیبي لومړنۍ ژباړې. په دغه دوره څه راته وایي، څنګه تصنیف بندي کوئ؟
2: لیوان صاحب، یوه خو دا خبره موږ باید څرګندو کړو چې پښتانه د ژباړو په لور ډېر وروسته راغلي دي، همدغه زموږ وخت کې راغلي دي. یعنې دا د شلمې عیسوي پیړۍ دغه دور چې دی، دا د حبیبي صاحب، رښتین صاحب، او یا په پښتونخوا کې د بادرشاه ظفر کاکا خیل او کاپ خټک وغیره، دا ډېر وروستی دور دی. موږ چې په نړۍ کې ګورو، نو دا چې د یونانی علم په عربي کې ژباړل شوی دی، دا سوونه کاله مخکې شوی دی. خو پښتانه چې دی، نو اوس په دې شلمه عیسوي پیړۍ کې ژباړو ته راغلل. او بیا چې موږ په ادب کې ګورو، او د ادب په مختلفو ژانرونو کې ګورو، نو موږ یو بله ستونزه هم لرو چې اوس خو زموږ پښتانه د نړۍ په غټو ژبو پوه شو، ویلی هم شي، لیکلی هم شي، پرې پوهېدلی هم شي، خو دا هم ډېره وروستۍ خبره ده. باید چې موږ سوونه کاله مخکې د نړۍ په غټو ژبو خبر وې، د هغوی د ادبیاتو نه خبر وې، د هغوی علم مو ژبې ته راوړی وې، خپلې ژبې ته، خو دغه کې موږ نه شو کامیاب. اوس راځو دې ته چې موږ په دې شلمه میلادي پیړۍ کې ګورو چې په پښتو کې کومې ژباړې شوي دي، او دغه نوی علم څنګه راغلی دی. یو خو د علم راوړل دي، یعنې موږ دا ګورو چې په د ادبیاتو نه علاوه په طب او په ساینس او په قانون د زمونږ لا چې ده، یا دغه نور موضوعات چې دي، ټولنپوهنه ده، بشرپوهنه ده، ځمکپوهنه ده، دغه نور څیزونه هم موږ پښتو ته نه دي راژباړلي. ادبیاتو ته چې راځو، نو په ادبیاتو کې هم ډېر کم کار شوی دی. بیا چې موږ علمي ادب ګورو، مثلا کره کتنه چې موږ ګورو، نو د کره کتنې د نړیوالو معیارونو نه پښتانه ډېر وروستو خبر شوي دي، ځکه چې ژباړې نه دي راوړي. بیا چې کله موږ دغه تخلیقي ادب ته ګورو، نو په هغې کې هم کار خو شوی دی. د ډرامې په برخه کې ترجمې شوي دي، د ناول په برخه کې ژباړې شوي دي، افسانه کې شوي دي، په شعر کې شوي دي، خو دغه ټولې ډېرې کمې دي. موږ که ګورو دې ته، مثلا ډرامه به راواخلو، نو په کار خو دا و چې هغه د یونان او د هند چې کوم د قبل مسیح د دور آثار دی په ډرامه کې باید موږ په هغې خبر وای. هغې نو خو نه یو خبر. مونږ چې ډرامه راوړیم د دوه څلور ډرامې مو د انګریزي نه راوړي دي او په هغې کې مزلې د اردو په لاره مو راوړي دي. دا ښه ده چې کلندر مومند صاحب د میکبیس د شیکسپیر ډرامه پښتو ته راژباړلې ده، نو هغه کتابګیه دی، یعنی په هغې کې منځ کې شعرونه هم شته د شیکسپیر او ورسره دغه منظرونه هم دي. دغه شان مراد شینواري د شیکسپیر یو ډرامه راژباړلې وه، یو دوه نورې ډرامې دي چې هغه ډېر محدود کار دی، د نشت برابر دی. البته ناول ده چې موږ راځو لیوال صاحب، نو زمونږ د پښتو د ناول شروع پیل کېږي د ترجمه شوو ناولونو نه، خو هغه مونږ د اردو ژبې نه کړي دي. باید مونږ د فرانس په ناول خبر وای، مونږ د روس په ناول خبر وای، مونږ د مغرب په ناول خبر وای په هغه وخت کې. اوس خو په لږ ډېر خبر یو، خو په هغه وخت کې نه و خبر. نو مونږ د ډیپټي نذیر احمد میرت العروس او دا نقش نگین پښتو ته راوژباړل چې د اردو نه ژباړه دومره کوم مهم کار نه دی، خو هغه دور کې مهم و. چې هغه په اتلس سوه اته اویا کې یوه ترجمه شوې ده، په نولس سوه پنځم کې بله ترجمه شوې ده، او بیا دغسې ځینې ترجمې وشوې. البته دغه د تولستای ناولونه چې دي تا اوس اوس وشو، د جنګ او سوله چې ده، یا اناکرینینا دی، یا د چیخوف ځینې افسانې دي، یا د ځینې نورو روسي لیکوالانو دغه فیکشن کې افسانوي ادب کې چې کوم کار دی، دا ډېر وروسته وشو، خو بیا هم ډېر کم دی. ما په خپله د تولستای اعتراف کتاب پښتو ته راژباړلې دی، نو کتاب کله لیکلی شوی دی او زه پرې اوس خبر شوم چې پښتو ته یې راژباړو. دغه شان په دې ناول کې هم د روسي ادب ډېر مهم و، په ډرامه او افسانه کې هم ډېر مهم و. موږ له بده مرغه پښتو ته په وخت راونړلی شو. البته په روس کې دغه یوه اداره چې وه د رادوګا نشراتي موسسه، نو هغه کې د
4: رادوګا او پروګرس، رادوګا او پروګرس
2: دغه داسې د یو ادارې په شکل باندې څه کارونه کېدل، خو هغې بیا هم محدود کارونه کړي دي. نو که مونږ د نړۍ ادب ته ګورو، نو مونږ زیاتې ترجمې خو دغه د اردو او دغه د فارسي نه کړي دي. باید چې مونږ مغرب، روس، چین او یونان پښتو ته رارسولی وي. اوس که مونږ ګورو په شاعرۍ کې، نو په شاعرۍ کې ځینې ترجمې شوي دي، د ټاګور گیتانجلی او ځینې سیزونه شوي دي، د عمر خیام ربایات ځینې لیکوالانو راژباړلي دي چې په هغې کې ډېره ښایسته ترجمه کاکاجي سنوبر حسین کړې ده، سره د دې چې د عمر خیام ژباړې څلور پنځو نورو کسانو هم کړې دي. نجم الرحمن مواج هم کړې ده او نظیر سید نظیر هم کړې ده، ځینې نورو خلکو هم کړې دي. دغه شان د ټاګور هم درې څلور ترجمې شوي دي چې په هغې کې ډېره عالي ترجمه د استاد پسرلی صاحب ده چې هغه شعریت هم لري. په شاعرۍ کې خو ژباړه یوازې مفهوم راوړل نه، د شاعرۍ ژباړه خو بیخي تخلیقي ژباړه پکار ده. او زه دا هم وایم چې ژباړه دا اوس چې کوم داسې ماشیني دور دی، نو هغه ماشیني دور کې خلک په دې ایپونو باندې ژباړې کوي، ځینې خلک په شعر هم ژباړي دغه ای آی باندې او چیټ جی پی ټی باندې. خو دا نه کېږي، دا ماشین باندې
4: مستقله پوښتنه شته، په دې باندې به مستقله پوښتنه
2: د افسانې په میدان کې چې کومې د لنډې کیسې ژباړل شوي دي، زیاتې د اردو نه شوي دي، نو دا هم هغه هومره اهمیت نه لري. باید مونږ مغربي ادب راوړی وی یا مونږ د روس ادب راوړی وی، نو داسې مونږ ویلی شو چې دا کومه نوې دوره ده. په دې کې هم مونږ یو خو د هغه هومره ژبو پوهېدونکي نه لرل، اوس مو پیدا کړ، او چې پیدا مو کړ نو هغه احساس راسره کم دی چې د نړۍ تخلیقي ادب خپلې ژبې ته راوړل. دا معنا ده چې مونږ د نړۍ په معیارونو ځان خبرو، د هغوی په تخلیقي سرچینو ځان خبرو، او چې د هغې نه خبر یو، نو زه دا یوه خبره کوم، په کومه ژبه کې چې ژباړې ډېرې شوي او د عالي ادب شوي، د هغه ژبې تخلیقي ادب ته هم وده میلاوېږي، د هغې د تخلیقي ادب معیار هم اوچتېږي، تکرار نه خلک بچ کېږي. نو خلاصه دا چې په دې نوې دوره کې هم مونږ د نوي ادب ژباړې هغسې نه دي کړي څنګه چې پکار وي.
4: او ستاسو د خبرو په تایید ډېر تازه د ډاکټر صاحب لطیف بهاند په همت یو شمېر لوی روسی رومانونه او ناولونه پښتو ته راوژباړه شول، او شاید له انګریزي ادبیاتو نه یوه له لومړنیو ژباړو څخه د ارواښاد استاد شپون زوړ سړی او سیند ناول وي د ارنس همینګوی او همداسې نور، چې البته تر دې وړاندې وروسته نورې ژباړې هم شوي دي. ما فقط د دې لپاره دا یادونه وکړه چې دا ستاسو خبره بیخي سمه ده، په دې وروستیو لسیزو کې یا لږ تر لږه د شلمې پیړۍ په اوږدو کې دا کار شوی دی. ښاغلی حکیمي، وخت کم دی او ما سره یوه داسې پوښتنه ده چې تقریبا څو برخې لري، هیله ده چې هرې برخې ته لنډن ځواب ووایې. اول دا چې موږ په یو داسې زمانه کې وو چې ګڼ شمېر لوستي افغانان اوس په بهر کې دي او د یو هیواد نه یو هیواد ژبه یوه نړیواله ژبه زده کړې. پخوا هم دغه هڅې فردي شوې دي، تاسو دواړو اشاره ورته وکړه، حکومتونو نه دي کړي، او پخوانیو لیکوالو تر موږ ډېر مشکلات درلودل، نه فرهنګونه وو، نه ډېر ډکشنری وې، نه کتابونه وو، اما هغوی په همت دا کار کاوه، په فرهنګي مینه یې دا کار کاوه. دغه سهولتونه اوس ډېر دي. په عین زمان کې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، تاسې د نړۍ د ټکنالوژۍ په مرکز کې هستئ، له مصنوعي ځیرکتیا له ژباړو نه لږ تر لږه د پښتو ژبې دپاره اندېښنه په کار ده او اندېښنې شته. هغه ژبې چې ډېره ذخیره یې ورننه ایستې، هغوی به لا یو څه په ژباړو باندې باور کولی شي، اما پښتو کې په علمي آثارو کې دقت نه شي کولی، او په هنري آثارو کې هغه هنري او استیتیک ذوق نشي ژباړلی. ډېره تکیه به په اے آی باندې زموږ فرهنګ ته تاوان ونه رسوي. څو پوښتنې دي، هیله ده چې هره برخې ته ځواب ووایي.
3: لومړۍ پوښتنه مو، رښتیا هم افغانان په پراخه کچه په داسې هېوادونو کې میشت دي چې یا میشت سول چې دوی د ژبو څخه هم په ساینس کې، هم په ټکنالوژي کې، هم په نوو څیړنو موندنو کې، او هم په ادبیاتو کې ډېر څه خپلو ژبو ته راخیستلی سي. په ورته وخت کې کولای سي چې د خپلو ژبو هغه آثار چې د دې ارزښت لري چې زموږ ژبه او کلتور او منځپانګه نړۍ ته زموږ د پیژندګلوۍ په برخه کې داسې وړاندې کړي چې هغه زموږ سره مرسته کوي، په دې برخه کې هم همکاري کولای سي. یو بله چاره چې هغه زموږ د دغو افغانانو سره مرسته کوي، یا په اصطلاح امکانات پکې ډېر دي، ډېر دغه افغانان بیرته د همدې ژبې او کوربه هیوادونو د ژبو ترمنځ د ژباړې په برخه کې بوختیاوې لري، ژباړونکي دي په کوربه هیوادونو کې د خپلو ژبو ژباړه کوي. دوی کولای سي چې هم په دې برخه کې ژباړې وکړي، او هم خپل دغه آثار په هغو هیوادونو کې د خپلې ریزیومې یا خپل شناخت او پیژندګلوي په برخه کې د یوه سند په توګه وړاندې کړي چې زه پر دغه ژبه دونه حاکمیت لرم چې دا د اثر مې هم پکې ژباړ